0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Fermierii din toate sectoarele vin astăzi în capitală. Protestul începe la ora 10 în Piața Victoriei și nu a fost autorizat. Ar putea fi prezenți 200.000 de oameni. Lista de revendicări este lungă. Spre exemplu, crescătorii de oi sunt nemulțumiți de blocarea exporturilor din cauza focarelor de pestă și variolă. 95% din șantierele de termoficare din capitală sunt gata. Aproape 440 de blocuri vor avea căldură până la iarnă, promite municipalitatea. Până la finele anului, 76 de kilometri de conducte noi vor fi gata. Ultimele lucrări complexe se închid în zonele Iuliu Maniu și Lacul Tei. Peste 5.500 de metri de fisuri astupate în beton la pasajul Basarab din capitală. Podul a fost reabilitat în vară, la 15 ani de la inaugurare. Primăria Capitalei anunță și reabilitarea a aproximativ 2 km de trotoare și borduri, iar șina de tramvai a fost curățată. Au fost refăcuți și pereții degradați, au fost montate armături noi și au fost recondiționați parapeții. Circulația pentru mașini și tramvai a fost reluată odată cu începerea școlilor, însă lucrările vor continua până la finele anului. Vor mai fi impuse restricții temporare pe distanțe scurte. Investiția totală se ridică la aproape 250 de milioane de euro. Carburanții continuă să se scumpească de la o zi la alta. Benzina este foarte aproape de pragul de 10 lei pe litru. Stațiile din capitală vindeau ieri sortimentul standard cu 9 lei și 98 de bani și motorina se apropie de pragul de 11 lei. Costa ieri în București 10 lei și 72 de bani potrivit datelor Peco Online. Atât flancul estic al Uniunii Europene, cât și zona arctică sunt amenințate de aceeași entitate. Președintele Nicu Șordan a declarat la summitul european dedicat regiunii arctice din Finlanda că țările trebuie să fie pregătite pentru descurajarea acțiunilor Rusiei.
1: Suntem interesați să fim aici pentru că suntem o țară importantă pe flancul estic și avem aceeași amenințare atât pe flancul estic cât și în zona arctică. Desigur, în spatele acestei amenințări se află Rusia. E vorba despre drone, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice și sabotaje. Întrucât avem amenințări similare, trebuie să avem modalități similare de descurajare și de pregătire în fața acestora.
0: Nicu Șordan. Primăria sectorului 6 vrea să organizeze o campanie de screening și conștientizare a cancerului de sân. Proiectul de hotărâre trebuie votat de consilierii locali în ședința de joi. Dacă va fi adoptat, se va desfășura toată luna octombrie, potrivit buletinul de București. Beneficiare vor fi femei cu domiciliul sau reședința în sectorul 6, iar prioritate vor avea cele vulnerabile. Și meteo de la Morchest continuă să se încălzească astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade la amiază în capitală. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
2: Îi auzi?
3: Sunt ascultătorii Kiss FM
4: și sunt cei mai mulți din România.
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pregătește altceva!

0: deci există. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Bun, e tot nu-mi
2: deci care-i faza?
1: Cu Victor ce?
2: O să avem un copil.
3: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
4: Un weekend la mare.
5: O noapte care schimbă totul.
3: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
5: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
6: Vii cu noi la nuntă?
3: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
5: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss Kiss in the mix.
10: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
11: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
12: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
13: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
12: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: Kiss FM.

0: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte.
1: Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
0: Cele care rămân mereu ca la început.
1: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
0: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
1: Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Ai 25% reducere la vopselele de păr selectate Vela Coleston până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
13: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
14: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
15: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
16: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
17: Bucuria gustului.
18: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

0: Activa cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Sentinel Energy.
1: Lioness, serialul de succes, revine pe Sky Showtime.
2: Keep running!
1: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
3: Get ready!
1: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
4: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
1: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
11: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
10: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Lioness, serialul de succes, revine pe Sky Showtime.
2: Keep running!
1: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
3: Get ready!
1: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
4: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
1: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.

0: Hey, Sunday, what?
1: Kiss FM România, e ora 7, bună dimineața și bine te-ai trezit, hai să ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Alerta aeriene în serie în această dimineață în județul Tulcea. Prima a fost dată în jurul orei 3:18. Radarele armate au detectat grupuri de drone în apropiere de frontieră. O oră mai târziu, alt roi de drone a apărut pe radare tot în apropiere de județul Tulcea. Populația a primit un al doilea mesaj ro-alert. Niciuna dintre drone nu ne-a pătruns în spațiul aerian național, anunță Ministerul Apărării. Prețul barilului de țiței a ajuns la 108 dolari și tarifele ar putea crește în continuare din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, la Digi24.
1: Depinde foarte mult de cum vor evolua activitățile din acea zonă. Probabilitatea cea mai mare este să ne găsim în următoarele două săptămâni, în acest interval, 100-722 de baril pe dolar, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei pe care îl avem la benzină ca și preț de referință în perioada imediat următoare.
0: Dumitru Chiseliță. România se îndreaptă rapid spre alegeri anticipate dacă negocierile pentru un nou guvern eșuează, avertizează Kelemen Hunor. Liderul UDMR este de părere că singura soluție pentru deblocarea actualei crize politice de la București este un compromis solid între PNL și PSD.
2: Dacă PSD-ul nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât nu știu ce guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Dacă mai pică un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate.
0: Președintele Nicu Șordan ar putea face o nominalizare de prim-ministru până la finalul acestei săptămâni, când pleacă în Statele Unite pentru adunarea generală a ONU. Fermierii ajung astăzi în capitală, aceștia sunt așteptați în Piața Victoriei de la ora 10, sunt așteptate 10.000 de persoane, însă protestul nu a fost autorizat. Lista revendicărilor este lungă. Crescătorii de oi reclamă, de exemplu, blocarea exporturilor din cauza pestei. 95% din șantierele de termoficare din București sunt gata, aproape 440 de blocuri vor avea căldură până la iarnă, promite municipalitatea. Până la finalul anului, 76 de kilometri de conducte noi vor fi gata. Ultimele lucrări complexe se închid în zonele Iuliu Maniu și la Cultei. Restricții de circulație pe A1 la kilometrul 27 spre Pitești, se lucrează pe banda de urgență și banda 1 în zona podului peste râul Sabar, anunță compania de drumuri. Circulația se desfășoară pe calea a doua de rulare. Restricțiile au intrat în vigoare ieri și nu se știe deocamdată când vor fi ridicate. Sport acum, FCSB și Petrolul au încheiat etapa a noua cu o remiză. Meciul s-a terminat 2-2. Tot ieri, Ucluj a câștigat cu 3-0 partida cu Oțelul. Gălățenii au jucat în inferioritate în ultimele 20 de minute. Ciobanu a văzut două cartonașe galbene în doar 10 minute și a fost eliminat. Dinamo este lider în Liga 1 după 9 etape. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
5: Kiss FM.

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Kiss FM.
1: Hai că e deschisă dimineața la Kiss FM. Este zi de marți, 15 septembrie. Practic ziua oficială când se deschide anul școlar, mai oameni buni.
2: Bravo, bună dimineața și după... succes în noua școlar după două cercări ratate pe 17-14. Iată că asta au blat ăștia și la asta mă să schimbe.
1: N-ai
2: astăzi
1: cum,
2: e ziua oficială.
3: Dar nu aveai cum să încep de marți.
2: Ei,
1: ce are, mă? Când pica 15 septembrie, păi tu nu știi, mă, că da.
3: Și eu începeam școala pe 15, pe vremea mea.
1: Păi vezi, asta era 15 septembrie pentru noi, s-am tipărit și s-a lipit precum timbrul de scrisoare de inima noastră, 15 septembrie. E adevărat, unii veneau plângând că, na, da, că vrei să mai stai în vacanță, dar oficial, iată, astăzi cumva deschidem un nou an școlar. Până acum a fost încălzire.
2: Asta zic, două, da, bravo, felicitări și tot astăzi anunțăm că se închide anul școlar în Timiș, 15 septembrie 2026, pentru că astăzi este zi liberă, prevăzută în contractul colectiv de muncă, s-a închis școala în Timiș.
1: Serios?
2: Da, pentru că este sărbătorirea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. Nu Bartoș, nu Bartoș, Partoș.
1: Aplauze, vă rog, da.
2: Nu se fac ore în școli, în grădiniță este închis totul, învățăm în zi liberă, deoarece dumnealui este ocrotitorul Banatului. Și au zis, ce facem, învățăm de ocrotitor? Păi am început ieri școala, a zis, pe 14, a se închide.
3: Și la noi în București de Sfântul Dimitrie, de Sfântul...
2: Păi tocmă când e?
3: În octombrie,
1: parcă. Da, mă, noi ar trebui să inventăm mai multe zile de astea. Uite, da, că luăm de la american, de la occident. Toate astea zilele astea, sărbătorile astea internaționale, le luăm de la alții.
2: Da.
1: Dar chiar așa noi și nu noi suntem nu, în exact stare să găsim și noi.
2: Și a zis că părinții vor fi anunțați direct de către școli și grădinițe unde să-și lase copiii. Pe cuvântul meu. Nu, unde se găsesc variante? A zis și noi unde îi lăsăm? Pe stradă, la o cafenea, la undeva. Asta e problema.
3: Măcar dacă era...
2: Asta nu este știre mondială. 15 septembrie încep școli. Nu, s-au închis.
1: S-a sunat și de intrare și de ieșire.
2: Da, mă, au început, nu.
3: Tu acum
2: nu
3: sunai de intrare.
1: Da, exact.
2: În București se sună de intrare și în Timiș se sună de ieșire.
1: Hai să vedem partea plină a paharului sau a ceștii de cafea de dimineață, da. Este că am trecut de ziua de luni. Că aici e mai greu, dacă nu stai ca la...
2: Bon. Nu mai pui melodia aia,
1: no,
2: dureroasă.
1: Uite,
2: las că de lunea viitoare.
1: Deci tine aia nu și-a făcut...
2: Da. Nici noi n-am început prea bine.
3: De nu o lua așa de la început de săptămână.
1: Partea bună, totuși, că este marți astăzi, omenirea s-a gândit să ne ofere suficiente motive de sărbătoare, cum am zis, de la americani, din Occident, de unde ori veni, că la noi nu s-a găsit. Dar avem așa, Ziua Internațională a Bulinei astăzi. Adică ați îmbulinat-o, cum era vorba.
2: Da.
1: Da? Ziua Internațională a Bulinei, cumva ziua în care suntem încurajați să fim creativi.
2: Păi nu suntem zi de zi.
1: Bă, da, pe asta mi se pare și pici. Dar mă rog. Mai este de asemenea și ziua Fă-ți o căciulă. Aici tricotează, croșetează.
2: Ce, mamă, de ce?
1: Într-o șosetă mai largă ar putea fi o variantă.
2: Merge bancul cu aia, unde găsești lână pură virgină. La o oaie urâtă.
1: Aoleu! Doamne!
3: Îl știam.
2: Păi n-a zis nimic că se face bască.
3: Ba da, ba da.
1: Ba da, zice, fă o căciulă. Auzi, noi făceam, apropo de creativitate, noi făceam din hârtie, din ziare, din alea, făceam coifuri
2: de
1: alea.
2: Da, de zugrav.
1: Da.
3: Nu știu să fac.
2: Mai știi să faci? Acut fac, nu dacă îndai ăla.
3: Avion știu să fac și...
1: Hai, mă, foaia 4, asta-i încoace.
2: Coif.
1: Hai, foaia 4, ia foaia acum, stai că vă arăt. Băi, mai știi să fac asta, să mai faceți din hârtie?
3: Mamă, de uite că îl face contra timp.
1: Unu, da, mă, ce?
3: Doi,
1: origami.
3: Trei, patru,
2: eu, cinci, dacă era ziar, că ăsta să ține...
1: Șapte, da.
2: Eu.
3: Op, sub 10 secunde.
2: Și l-ai făcut așa.
1: Mamă. Ia uite, bă, nene. Deci a făcut coiful ăla, care știi, clar.
2: Da.
1: Deci fă-ți o căciulă, poți să faci asta, iată, asta, un coif, să-l aveți la îndemână. Mai este de
2: un
1: asemenea...
2: Coif?
1: Alo!
2: Este și peștele coif.
3: Ia la portocaliu, da?
1: Alea japonez sau ce, corean, ce minunație. De undeva, da.
2: Era în botarică și i-au mâncat.
3: Olo.
1: Dacă a prins la mândiță acum, ce să vezi?
2: I-au scos odată când era iarnă și primăvara următoare n-au mai apărut. I-au mâncat pe drum.
1: Cu japonezi ce au făcut, dar mi-au învățat să nu tragă la o mândiță, că aici în România, na.
3: Ce gust ăla.
1: Bă, un motan bagă o mândiță în apă. Bun. Mai este de asemenea ziua dublu cheeseburgerului.
2: Vezi de treaba ta.
1: Astăzi avem treabă, iată.
2: Vezi de treaba ta că asta e bună.
1: Da. Partea cea mai bună a acestei zile.
2: Da,
1: mi-a
2: gândit seama, un american obez, nesătul după un simplu cheeseburger, a zis, ia mai pune-mă încă unul deasupra lui, a făcut un dublu cheeseburger.
1: Și avem foarte multe concursuri pentru voi, până la 10 deschis dem dimineața, că nu pot să zic deschis. E deschidem dimineața, încercăm să deschidem.
2: Da. Încercăm.
0: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
5: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
4: A, ascultă Deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
5: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
4: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
5: Leroy Merlin.
4: Pentru case fericite.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia,

0: Lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
7: Keep running!
6: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
8: Get ready!
6: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campania. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
11: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
12: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss Kiss in the mix.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinainte.

0: verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
1: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

0: Nueva Iol pentru o dimineață de 15 septembrie, în care, exact cum ai zis tu, Cătălin, ieri, și îți dau dreptate acum, se confirmă că am văzut într-un reportaj pe televizor. Mulți pleacă în vacanță.
1: Da, frate, deci eu am treabă cu ei și ei pleacă în vacanță. Pe cuvânt.
2: E programul școlar.
1: Acum se pleacă. Acum se pleacă.
2: A ieșit în perioada de aia uriașă de bani, uh-huh, sus. Acum e la seniorie.
1: Dar mi-a explicat o prietenă de ce. Ah. Nu te înghesui, mă, cu toate sărăciile.
2: Da. Și acum Turcia vreme bună pe... în Turcia, vezi de treaba ta, da, dacă nu plouă, că la
1: 30,
2: ei cam pe 20,
1: 30, 32.
2: Exact, nu te arzi, nu nimic, piscinuță, vezi de problemele tale.
1: Acum se pleacă puternic.
2: Doamne. Da.
1: Apropo, da, de deci, schiurile, da, nu te duci.
2: Iartă-mă, cum bunește râsul pe oamenii cărora le spui ce pe școală? Și...
1: Exact.
2: Școală, pentru cineva, da. Plec, ce școală?
1: Doar Fimiu face școală și eu odată cu el. Dacă n-am etichetat, dacă n-am pus la coperți, dacă n-am...
2: Tu ne-ai auzit că azi a închis școala în Timiș și toate școlile?
1: De ce?
2: Păi Sfântul Pafnutie, nu știu care, ocrutitorul Banatului. Azi, au început-o ieri și azi au închis.
1: A, păi, da. Păi e prea mult.
2: Păi de când e zi Luci Pică?
1: De e recreația mare.
2: De când e zi Luci Pică?
0: Da, astăzi să știți că este și ziua învățatului online. Am putea spune, apropo de școala, altfel, că ar putea fi o și dedicată școlii online.
1: Asta e pentru
0: ce
1: adulți.
0: Se mai învață online? Eu am zis așa, că dacă e școala sau învățatului online, uite ce am mai învățat noi din online. Că ai văzut că mai sunt astea...
2: Trucuri,
0: da.
1: Tips and tricks.
0: Ați ținut cont de ele până acum, chiar funcționează.
1: Toată lumea învață de pe TikTok-el. Deci online-ul e doar, adică se rezumă la TikTok. Toată lumea e pe TikTok, de acolo se ia lumină, de pe TikTok-el, toată. Deci, dacă întrebi acum trei, vorba lui Cătălinoș, trei adolescenți cu mustăcioara mijită, de unde își iau lumină, adică de unde învață ei, de pe TikTok-el.
0: Păi uite, aș aștepta acum.
1: 3 din 10.
0: Prietenii noștri, să ne spună, dintre cei care s-au trezit cu noi în această dimineață, practic, ce ai învățat singur de pe internet și acum cumva te pricepi, știi să rezici și altul.
2: La ok ruptă am învățat. La ok ruptă în broască.
0: Cum se face?
1: A, nu te cred.
0: Și ai făcut așa și a funcționat?
2: S-a blocat și mai tare, dar e mișto așa idee.
1: Ca idee, da.
2: Iei un pai de plastic cu o brichetă, așa, îi dai foc la funduleț așa, când lipești de cheia aia, iei repede și el se întărește și când tragi, e mai rău, s-a făcut tot de jur împrejur.
1: Și eu am pățit ca tine. M-am dus la un magazin când am fost la un moment dat într-o escală la Amsterdam și am cumpărat o rochie. Deci am cumpărat-o cu bani. Și a rămas în ea chestia aia de bipăie.
2: De pârlit.
1: De securitate. De
0: pârlești,
1: da, ca să nu o pârlești. Îți dai, s-a întrecut cu ea, nu m-a întrebat nimeni nimic.
2: Și ai spart-o acasă.
1: Da.
2: Și ai făcut-o varză.
1: Nu. Pentru că la un moment dat am renunțat. O am acolo, era să zic
0: în frigider. O porți acum, practic?
1: Nu, e agățată de ea.
2: Ca uragiu e.
1: Mă gândeam la variante, tot de pe TikTok-el. Uite că vezi, iei lumină, n-ai cum să nu iei lumină. Există niște peciuri, niște petice din astea de se lipesc. Adică s-o tai de jur împrejur.
2: Lipești aia, taia.
1: Dar am văzut, o aprinde-o cu bricheta.
2: Taia și pui un bărbat în buzunar aia să piuie.
1: Da, exact.
2: E fără să știe. Da, pui borboneu sau undeva. Ce faci, mă?
0: Uite, ne zic prietenii noștri, apropo de ce ai învățat singur de pe internet,
1: rog,
0: da? Și că acum cumva te pricepi. Zice cineva așa, formule Excel.
1: De pe internet?
0: Da, Excel-uri. Da, cum se face, cum se reușește.
2: Dar uite, de exemplu, fii atent, tor lapte dintr-o cană într-alta. Toată viața ta ai dat pe jos. Nu există.
1: Da.
2: Ai dat pe jos, indiferent cum ai pus, o pui pe o lingură, bagi în cana în care vrei să tori lingura și tori laptele pe lingura aia și curge pe lingură.
1: Eu știu asta de la mama.
0: Asta le-ai văzut, dar le-ai și testat?
2: Da.
0: Și funcționează?
2: Asta mă interesează. M-am opărit tot pe picioare, abia luat de la...
1: Hai mă, cu lingura te-ai opărit?
2: Da, tot.
1: Eu asta știu de la mama.
2: Tot. N-am nimerit lingura de nicio culoare.
0: Tot asta așteptam să ne spuneți exact ce ați testat, ce a și funcționat. Deci, de exemplu, limba străină învățată de pe internet a funcționat? Funcționează?
1: Niciodată. Ce vorbești, mă,
2: Duolingo
1: ăla? Geamul
2: puțin zgăriat la mașină, îl rezolvi cu pastă de dinți. Am pus la răcâi mai tare.
1: Ce-a făcut?
2: Aveam o zgărie. S-a dus sub ștergător, s-a băgat o bobiță, o pietricică. Așa? S-a dat cu ștergător, a răcâit un pic. Hâț, și-a rămas așa. Și am citit pe chatul ăsta al tău, pe Claudel, pe ăsta, zis, fără, Cătălinușe, ești viața noastră, ia o pastă de dinți. Am întrebat cu fluor, cu whitening, nu mai ia de ce pastă vrei tu. Am luat, am dat la răcâi mai tare.
1: Încearcă, zic eu, după aia, o pastă de dinți care are mai mult flori pentru albire și poate încerci cu aia și reușești.
2: Păi nu vreau să fac alb geamul. Păi nu doar să...
1: Nu, să șterg.
2: Da.
0: Polișeze, cum s-ar spune. Da. Da.
1: Și bun, mai e una okay. cu bicarbonat de sodiu, poate da. Și aia te ajută. Da. Îți dau
0: bicarbonat de sodiu e sfânt, mă, trebuie să-l ai la tine.
2: Da, de-aia mănâncă oamenii mulți mici, pentru că având bicarbonat, le albește dinți.
1: Ce vorbești, mă? Toată lumea are dinții.
3: Ar mai merge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La

0: Number one la number one, trage, nu? La 7 și 35 de minute vă spunem încă o dată bună dimineața, zi de marți 15 septembrie, pentru cei care abia acum ați deschis ochișorii. Este și ziua învățatului online, că de aici ne-am luat cu vorba
1: și
0: am zis...
1: Ce pe școală azi?
0: Ce ai învățat, mă, singur de pe internet, practic, și acum chiar te pricepi și le spui și altora.
2: Do it
0: yourself. Noi ne-am apucat aici să discutăm, băi, să știi că eu, uite, o mai inspir așa de pe internet, cum se gătește, îi dau chat GPT-ului. Am un dovlecer, un pic de cașcaval, ce aș putea să fac să surprind prieteni?
2: Eu fără chat...
1: Să-i dai în cap cu lusierul, un dovlecer, de ajut 2 la 1.
2: Eu fără asta, fără GPT-ul din ăsta și fără Claudiu, eu nu pot să trăiesc. Eu orice, la orice pas îl întreb. Și acum ce fac?
1: Da, ceea ce inspiră, expiră. Exact. Inspiră.
2: Cum, eu nu știu cum am trăit până acum fără ei.
1: Uite, ne-a scris Filip. Ce ne-a zis, mă, Filipau?
2: Filipașcu.
0: A zis Filipașcu, așa, ia, zice așa.
3: Neața, bună, dragi.
1: Bună dimineața, de.
3: Dacă nu avem TikTok, înseamnă că nu existăm. Hai, sau că eu n-am TikTok.
1: Filipau, tu cum, cum trăiești?
2: Da. Cum existi pe lumea asta fără cont de TikTok?
1: Pe stradă, adică.
2: Da.
0: Nu te ești ca într-o peșteră, așa că...
2: Păi da. De acolo
1: și
2: vine lumea.
1: Dar cine am zis noi, mă, că n-are eco? Rața sau cine am zis noi?
2: Ce face? Face?
1: Rața n-are eco. Îl face Mac, nu se întoarce eco.
2: Zău?
1: Nu
0: are?
1: Nu.
2: Dar de ce?
1: N-a avut bani.
2: N-a avut bani de eco?
1: Să cumpere și eco. A cumpărat doar sunet.
0: Adică că dacă o bagi... Mă rog, nu, lasă. O tavă, voiam să zic pe deasupra.
1: Un mare actor român mi-a povestit că la, în anul 3 de facultate, după ce ei au fost puși să învețe cum desface un bătrân un sandwich, s-au uitat 2 zile la un bătrân care desfăcea un sandwich, a zis să-l desface și voi, au urmărit mișcările unei rațe. A zis, trebuie să fiți expresivi precum o rață care nu poate vorbi. Și a zis, ne-am uitat la o rață o zi întreagă, de mișca ochii în stânga și în dreapta. Și în momentul ăla ce am vrut să mă las, să fac schimb cu altul de la alta facultate.
2: Rața mută.
1: Rața mută, da, exact.
2: Da.
0: Ia uite, ne mai zice cineva, ce am învățat de pe internet. De pe net am învățat să-mi pun singură o aplică în cameră. Da. Să desfac rafturile unui dulap de la care are șurupuri din alea care se desfac oarecum doar pe jumătate.
1: Da, bă!
0: Da?
1: Alea, da.
0: Urmăresc pe Facebook, pe lângă cele de gătit, pagini de mămici, tătici, bunici, 2 pagini, mai zice aici aia, deșteapta pământului și școala de dinție.
2: Eu urmăresc grupul Pachetelul de
1: Pachetelul de primăvară.
0: De școală.
1: E un grup chinezesc, Pachetelul de primăvară. E făcut de ciuelai.
2: Pachetelul sau masa pentru copii, Pachetelul. Cum fac mămicile pachetele pentru copii?
1: Diversificarea la preșcolari.
2: Da.
1: Nu la
2: și
1: la
2: se ceartă între ele câteodată.
1: Mamă,
2: păi tu asta îi dai
1: acolo
2: copilului să mănânce.
0: Vor că arată bine unele.
1: Mai primește
2: unele. Da. Vrei să să-ți dau invite din ăla?
1: A trecut de nivelul de lunițe? Nu mai sunteți cu lunița.
2: Nu, că acum se specifică, fii atent. Deci cașalota este pozată cașalota. Și după aceea este trecut în revistă menu. Menu. Adică i-am pus prunișoare.
1: Da. E un fel de jabila pe tineri, pe copii.
2: Pe copii. Pe cașalote.
1: Pe cașalote. Jabila cașalote.
2: Se întreabă de multe ori de unde e cașalota. Ma. Înțelegi? Pentru că sunt niște cașalote. Am văzut niște cașalote.
1: Știu și iese din cașalota aia BPMT, nu știu ce, care e toxică.
2: Da.
0: Ia mai treceți voi pe lista acolo, treceți-o și pe Andreea, că nici ea n-are TikTok.
2: Așa
0: zice, bună dimineața. Eu n-am TikTok și nici nu simt că îmi lipsește. La fel cum nu am nici Snapchat, care în Danemarca e foarte popular. Mai folosesc chatul ăsta doar ca să mă ajute să traduc din română în daneză. Încerc să mă mențin sălbatică, eu știu cât mai mult timp și
1: daneză și o limbă melodioasă și poți să o traduci și fără chat, cred că.
2: Ia stați mă așa, zice prietena Ana.
1: Ia.
2: Ana
1: Lugojana.
2: De acolo, nu, care e fata aia care face business online pe Instagram.
0: Așa.
2: Ana Fit for Life. Deci așa, neața, Fimiu a construit un calculator întreg din piese cu tutoriale de pe YouTube. Avea 12 ani, calculatorul perfect funcțional, vorbind de un calculator de aproximativ 8.000 de lei, cu piese pe care le-a căutat singur, urmărind tutoriale și feedback-uri și și-a ajutat și prieteni.
1: Mi-e întrebă, bravo! O să facă decodor de Netflix?
2: Decodor de Netflix? Anu, face?
0: De HBO, poate.
4: Miri dimineața, cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM.

0: Momentele împreună se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Calmete, gustul pufos al naturii. Calmete.
1: Nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape, cât micile gesturi. Tartina pufoasă, pregătită cu grijă, cu almete, cafeaua caldă care te așteaptă pe masă și aburindă, ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturile mici care te ung la suflet mereu ca la început. Practic, să intri pe kissfm.ro și să ne scrii despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta. Poți câștiga la deschis dimineața 100 de euro de la Almete, crema de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început.
2: Ia uite și avem și mesajul câștigător. Bună, dragilor! La noi în familie există un obicei care nu s-a schimbat, indiferent cât de mult s-au schimbat lucrurile în jurul nostru. Întotdeauna cineva rămâne ultimul la masă. Când eram copil, nu înțelegeam de ce mama strângea farfurile atât de încet sau de ce tata mai stătea câteva minute după ce terminam toți. Acum înțeleg. Nu era despre mâncare. Era despre a mai sta puțin timp împreună. Și astăzi, chiar dacă fiecare are programul lui, telefonul lui și, bineînțeles, graba lui, masa se termină la fel cu mai stai puțin sau cu cineva care întreabă mai vrea cineva ceva, ăsta și eu mai vrea cineva ceva. Cred că asta e frumusețea familiei. Unele gesturi rămân chiar și atunci când noi creștem. Iar uneori, mai stai puțin este cea mai simplă formă de te iubesc. Și o inimioară din aia roșie, frumos, pe care eu nu știu niciodată să o fac pe telefon.
1: Bravo!
2: Ștefana este câștigătoarea din această dimineață. 100 de euro de la Alba.
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta. Acele gesturi care au rămas mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
3: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
4: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
5: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
4: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
5: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
3: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: În apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
15: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
16: Nemărginită, necondiționată,
14: neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
13: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
13: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentinor. Energy.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the mix.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Back to the music.

0: Let's Go. Este ora 7:60. Să nu uitați nici azi că sunteți numărul 1 pentru că ascultați Radio Loop numărul 1 în România. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Nicu Șordan anunță oficial că va desemna un nou prim-ministru săptămâna aceasta. Președintele a declarat aseară într-un interviu la Euronews că nu exclude nicio variantă. Sunt luate în considerare și propunerile din vară. Sorin Grindeanu, susținut de PSD, sau Siegfried Mureșan, sprijinit de PNL, USR și UDMR.
2: Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
1: Indiferent de numele viitorului premier desemnat, el va avea nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit. Partidele au vehiculat în ultimele zile și ideea alegerilor anticipate. Procedurile sunt însă greoaie, iar în eventualitatea declanșării unui astfel de scrutin, votul nu poate avea loc mai devreme de finalul lunii decembrie. Prețurile carburanților vor continua să crească și în zilele următoare. Benzina standard ar putea depăși pragul de 10 lei, iar motorina 11 lei pe litru, potrivit unei analize de specialitate. Alexandru Andrei.
3: Creșterile vor avea loc pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Analiștii Frames afirmă că efectele asupra României se văd deja. Datele INS indicau luna trecută o creștere anuală de 25,4% pentru benzină și de 34,6% pentru motorină. Scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor sau industriei. Criza lovește Bucureștiul într-un moment în care economia nu mai crește. În opinia consultanților, în următoarele zile ar putea avea loc o recalculare a accizei la motorină. De asemenea, BNR are programată o ședință de politică monetară luna viitoare.
1: Alexandru Andrei. Senatorul USR Ștefan Pălărie cere comisie parlamentară de anchetă cu foștii ministri educației. Cererea vine după rezultatele dezastroase obținute de țara noastră la testările PISA de anul acesta. Între timp, ministrul interimar al educației Mihai Dimian a anunțat că toți elevii cu medii sub 7 vor fi incluși în programe de pregătire suplimentară, atât la matematică cât și la limba română. Rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani sunt chemați la unități. Aceștia vor participa în această săptămână timp de o zi la activități prin care este verificat stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, anunță MAPN. Nu este precizat numărul rezerviștilor implicați și nici unitățile militare în care vor avea loc astfel de activități. Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi modernizată, costul total estimat la 2,25 de miliarde de euro. 630 de milioane de euro vin de la Banca Europeană de Investiții, iar restul sunt fonduri europene și de la bugetul statului. Aproximativ 4 milioane de pasageri vor putea utiliza anual calea ferată modernizată. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
4: Cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: cea mai potrivită piesă pentru gimnastică, da, aerobică și anaerobică, așa de dimineață la prima oră. Am intrat într-o nouă oră la Kiss FM, aceeași dimineață superbă de marți 15 septembrie. Oficial am zis că se deschide anul școlar.
1: Mă rog, da mă, da, ați încercat să-l păcăliți pe doamne, doamne și n-ați reușit. Azi vreți să faceți o pârdălnicie.
2: Așa.
1: Școala, când începea, în toată viața, că m-am și enervat un pic, mă iertați că m-am aprins. În toată viața și în istorioara noastră, când începea pe 15 septembrie, ploua derupea.
2: Da,
1: în toată mă, așa era. Ați încercat să-l păcăliți pe Sfântul Ilie Sanchi, a spus-o pe 14.
0: Mai devreme.
1: Pe 7. Ia vezi, mă, pe 7, pe 14, că i-a pus în Turcia, mă, ieri. Sau pe 7, și pe 7 și pe 14. Bă, ca să fie cu tare, bă, ăla nu se prinde Sfântul Ilie. Și a dat ieri ploaie, bă.
2: Da.
1: A dat ieri ploaie și astăzi pe 15 e soare. Când azi trebuia să fie ploaie și ieri soare.
2: I-a pornit central.
1: E, uite.
2: Da.
0: Înțeleg că frică acum.
1: Sfântul Ilie, care avea și treabă dumnealui acolo și cu căruța aia, cu ce merge dumnealui, cu șareta aia plină de foc, s-a uitat, a văzut copiii cu codițile strânse, cum se duc cu ghiozănel și cu cașelota Corinei, că de cauza ta, Corinei, ai coșit la plăistul la mămici. Ia stai mă un pic, că ea jos pe pământ, au încercat să fac o pârdălnicie și a dat ploaie. Azi de ce e soare? Azi trebuia să
0: ia uite ce zice cineva acum. Neața, lăsați școala, ocrotitorii și alte date. Pe 16 e Sfântul Salarie.
1: Da, Sfântul Ocrotitor, da, Salarie, cel plin de mir.
2: Gata, gata, grupul se numește
1: așa.
2: Pachet pentru școală slash grădiniță.
1: Din cauza voastră.
0: Bravo.
2: Da. Da.
0: Și ce au
2: da.
0: În meniu? Ce zice acolo?
2: Păi n-auzi, mă, diverse mă. Cașalote.
0: Păi nu, am zis că te uiți și tu pe prima postare.
1: Ca la magazinul ăla de mobile.
2: Uite, avem așa.
1: Ia.
0: Deci, păi ziceți,
1: ce
2: așa,
1: avem de exemplu astăzi?
2: Aveam bună dimineața,
1: așa,
2: pachetele pentru 3 copii, clasa 8-a, clasa 3-a și 2 pachetele grupa mare, la grădi. Mănâncă un snack și la ora 12, în general se spune și programul copilului cât mănâncă.
1: Am înțeles, să nu se sperie oamenii, nu, dar ăla e obez.
2: Exact, și are așa niște pachetele de primăvară, cred.
1: Ca e pentru
2: roșii,
1: că e grupul.
2: Da. Roșii, castraveți, văd niște cookie-uri aici.
1: Ce vedem?
2: Cookie-uri, prăjiturele din astea de americanești, din alea de așa.
1: Crezi că e cookie de la...
2: Uite, atunci trecem la clasa pregătitoare până la ora 14.
1: Mâncaia cum arată, curița, uite, copilul are 11 ani, clasa pregătitoare.
0: Stai mă puțin, dar caserola aia ajunge pentru toată clasa. Zici că...
1: Sau copilul de-a tâi are 11 ani și
2: dar
1: e mai dezvoltat.
2: Dar te-ai aruncat, mă, cu hate.
1: Da.
2: De unde știți voi că mănâncă un copil? Copiii sunt diferiți.
0: Păi se mori, cine se duce la școală numai să mănânce?
1: Ea lua jumătate în piață, mâncate de mama.
2: Asta, dacă îi dau eu lui Fimiu, îmi dă cu ea în cap. Că nu se satură.
1: Deci, ce copii aveți, bă, mama?
2: Fimiu mănâncă cât taică-su. Deci, și avem așa, clasa pregătitoare. Avem
1: ori,
2: așa...
1: ori dă, ia caserola lui taică.
0: Îți dai seama că trec copilul la finalul cursurilor. Ce ai făcut azi? Am mâncat aia.
1: Așa a trecut școala.
0: Și mi-a rămas o roșie.
2: Mare atenție ce-i dă copilului. Ce faci, Ciprian?
3: Păi
2: m-am apucat lipie cu cremă de brânză, șuncă de pui, salată verde și ardei, brânză, roșii, ceri, biscuiți, sărași și fructe.
1: Îl ia în armată direct de tratâi.
2: Mă, n-am văzut așa.
1: Ai poftă bună.
2: Să moară copilul de foame și mai multă, nu.
1: Da,

0: Reverie, reverie, Românie, Românie, ce frumoasă mi-ești tu mie.
1: Au spus-o doi bulgari.
0: A, da?
1: Pentru că imediat avem bombe de știri, bombe cu nitrogen, dar asta este imensă. Trăiască și înflorească pe veci durabila și trainică prietenie româno-bulgărească. Ea nu a dat lumii numai podul de la George Ruse, de la Calafat, Vidin și așa mai departe, ci a dat lumii și doi cetățeni bulgari. Au venit, atâta vă spun, cu o căruță și au pârlit o sondă românească.
2: Ce frumos!
1: Adică este un fel de Românie-Românie, dar iată,
3: care bulgar-cătă-n...
1: trece pe partea cealaltă a Dunării. Sau cum ar zis Dumnezeu să-l ierte, marele Ioan Iuri Pascu, noi am plecat și am ajuns în Germania trecând Dunărea. Și Toni Grecu l-a întrebat, păi dacă treci Dunărea ajungi la bulgar sau la sârbi? Și Pascu a zis, da, dacă o treci de-a latul, da, dacă o treci de-a lungul, ajungi în Pădurea Neagră.
2: Corect.
1: Ei, acești doi bulgari, împreună cu o căruță, au pârlit o sondă românească.
3: Frumos.
1: În câteva momente, la rubrica sugestiv intitulată Românie, Românie
2: și... Lăsișcă-te cu tine,
3: avem pregătit și surpriza jingle.
1: Imediat.
3: Da, imediat.
1: În câteva minute.
2: Da.
1: Momente.
2: Bogudăre, ca să spunem înainte.
1: Da. FM.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
13: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
12: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
13: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
12: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
15: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.

0: Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus,

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the hits.

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: Și toți românii să plânge vorba aia că nu mai e apă în Dunăre. Ei, iată că pe doi cetățeni bulgari acest lucru nu i-a interesat. I-a durat fix la bască, i-a durut păi că nu mai e apă la Cernavodă.
2: La bască-tă.
1: La bască-tă, libertatea-tă.ro. De pe acolo spicuim, doi bulgari au furat, desfăcut și cărat cu o căruță o sondă rămânească de 20.000 de euro, care urmărea ce urmărea sturionii pe Dunăre.
3: Frumos.
1: Nu mai avem urmăritor de sturion pe Dunăre.
3: Peste
1: un incident neobișnuit. Eu aș zice un incident obișnuit, pentru că bulgarii au furat trupul lui Charlie Chaplin mort. Asta că au furat o sondă. Deci Charlie Chaplin, Charlie Chaplin decedează, cred, undeva 25 decembrie 1977. Doi îl înmormântează, doi un cetățean bulgar cu unul polonez, vin și îi pârlesc ăla. Să duc, îl parchează într-un câmp și pentru că era iarnă, o sună pe nevasta, pe Ona, să rămână. L-a luat pe ăsta micul, îl vreți? Nu, zice, vă dau până la poliție. Treaba nevastă. Nu îl recuperează până în primăvară. Când crește, începe să crească acolo diferite bălăriși. Bă, unde l-am parcat? Că noi când l-am parcat era decembrie și știam. Și l-au căutat cu detectorii de metale, da. L-au găsit, bă. Adică asta cu storii. Dar să revenim la, iată,
3: sturionii,
1: la îndeletnicirea poporului bulgar. Cercetătorii români au constatat că unul dintre dispozitivele de înaltă tehnologie pentru monitorizarea sturionilor, o specie protejată la nivel european, a încetat brusc să mai emită semnal. Doamne, ce o fi, spuseră ei.
2: În bulgarătă.
1: În bulgarătă, că face...
3: O fi stricat ceva.
2: Exact. Dar stai un pic, dacă tot să introducem cum trebuie rubrica,
1: exact,
2: da?
1: Exact. Da, e o rubrică, este un, o coproducție. Adică, prima parte, că sonda aia noastră,
3: da,
1: este de Românie-Românie.
2: Corect.
1: Nu?
2: Da.
1: Ia.
2: Pune Românie-Românie,
1: da. Bun. Sonda aia noastră. Că e mic acum, o treci și cu piciorul. Mergem în partea ilaltă, unde avem tot Românie-Românie,
3: dar varianta bulgărească.
1: Ia!
4: Mânia, România, cocosi mi scăpati.
2: Frumos, mă, n-a zis, e altceva.
1: Echipamentul evaluat la 20.000 de cocostârci dispăruse fără urmă din sectorul în care fusese ancorat. Agenții secției de poliție din cadrul departamentului regional au descoperit furtul de echipamente științifice românești pe baza unor urme proaspete. Alerta a fost primită pe 9 septembrie. Bă, nu mai avem sondele pentru urmărirea migrației peștilor sturion în Dunăre. Am zis, aveam și noi din puținul nostru o sondă. Doi bărbați, în etate de 21 și 27 de primăveri din satul Dolnițibar,
3: Dolnițiparie,
1: e pe Dunăre.
3: Da.
1: Nu e Dolnițibar, e greșeală de tipar.
3: Și bar poate fi cătă,
1: da.
3: Că ei după bar s-au dus la...
1: Echipamentul, da, a fost găsit în locuința acestora, dezasamblat, după ce a fost transportat de la Dunăre cu căruța. Sonda a fost confiscată și returnată proprietarilor români, cercetările continuă ca să vedem exact ce s-a întâmplat. Deoarece sturionii, ca specie de pești emigratori, au apărut încă din era dinozaurilor, acum 200 de bulioane de ani, și astăzi sunt în pericol de dispariție. Și a trăit 200 de bulioane de ani și am apărut noi să-i părlim.
3: Da. Nu noi, ei!
1: Bulgărschi. Na, trebuie să le mulțumim totuși bulgarilor, pentru că ani de zile ne-au dat campionate europene, mondiale, adică poate să... L-au împrumutat, nu cred că. Bazinul Dunării adăpostește cea mai importantă populație de sturion din lume. În România și în Bulgaria încă mai trăiesc populații viabile de sturion sălbatici, unici, adică nu de astea de crescătorie, unici în Uniunea Europeană. Mulțumim poporului, frate, polițistului bulgar, cel care a reușit să recupereze sonda noastră de 20.000 de euro, pârlită cu o căruță de doi cetățeni bulgarski, atât.
3: Le cunoște ța,
1: le cunoște ța.
2: Hai, mă, că reușiți.
3: Ce?
2: Să înțelegeți,
1: da,
2: ce
1: clar zice.
2: Da. Uite, ia auziți ce zice. Ia.
5: Слушайте, дески се сутрин по радиостанция номер 1 в Румъния, Радио Кис.
1: Gata, gata,
3: mă. Hai să ne luăm
0: dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: E 8 jumate?
1: E,
0: este. Dai și o jumate?
1: Dai.
2: Adică dai, doar 50 azi?
1: O cinzeacă.
2: O cinzeacă.
1: O cinzeacă.
2: O cinzeacă, nu dăm 100?
0: Ba da, mă, dăm 100 de euro.
2: Okay,
0: păi dacă nu era Georgiana cu noi acum, hai bună dimineața, Georgiana.
2: Neața.
3: Bună dimineața.
0: Sarna. Prins-o și surprins-o și pe drumuri acum. Încotro, Georgiana.
3: Spre casă după ce am lăsat copilul la școală.
2: Oh. I-ai făcut pachetel, Georgiana?
3: I-am făcut.
2: Ce i-ai pus azi la el?
0: Ia. Yeah.
3: Un fel de lipie cu omletică, cu...
1: Ca să vezi, Georgiana, tot cu O sunt întrebările de asta. Adică răspunsurile trebuie să fie cu O.
2: De la omletică.
1: Incredibil.
3: De la omletică.
0: Da. Mai e cineva cu tine acolo?
3: Nu, sunt singură.
0: Bun, nu e singură, ești cu noi. Atenție, l-ai pe Cătălin Oprișan în cazul în care simți că nu vine răspunsul. Ajută-mă, Oprișene.
1: Corect.
0: Și o ai și pe Corina, da. Te poate încurca, dar în sens pozitiv, da?
1: Și cu încă 2,4 milioane de oameni.
0: Bun, 10 secunde ai la dispoziție pentru fiecare răspuns corect. Mare atenție, să nu prinzi foarte mare viteză. Trage pe dreapta eventual, ca să putem să participăm. Îți ia un minut ca să devii milionar, aș putea spune. Da. 100 de euro, 100 de euro. Așa. Deci dacă ești pregătită, începem, da?
3: Da.
1: Georgiana, prima întrebare, litera O de la omletă. Instrument ce măsoară și arată timpul.
3: Instrument ce măsoară.
1: Mai pe vechi,
3: timpul.
1: Așa.
3: Ajută-mă, Oficiene.
1: Vine din latină, de la horologium.
3: Orologium.
1: Asta e. Orologiul sună noaptea jumătate la castel în poartă. Oare cine bate?
0: Eu sunt bună mamă.
1: Fiul tău vestit, eu și de la oasă.
2: Mamă de naturată.
1: Scuze.
0: Așa mă zic.
1: Insectă care se târăște și se hrănește adesea cu frunze înainte de a deveni fluture.
3: Omidă.
1: Corect, mama omidă. Grup de muzicieni, mama omidă. Grup de muzicieni care cântă împreună, de obicei sub conducerea unui dirijor.
3: Orchestră.
1: Orchestră. Știi bancul ăla când dirijorul zice: bă, că mai cântați așa fals, ăsta din prima cu vioara, cu astea, ăla din spate cu trombonul, bă, am înțeles. Bă, da, măcar haide să cântăm aceeași melodie.
2: Toți, da.
1: Ok, că mai falsăm, nu se prinde, dar zice, hai să cântăm totuși. Ok, întrebarea cu numărul 4. Greu de înțeles, de observat sau de cunoscut?
3: Încurcă-mă, Corina.
2: Aoleu, cuvântul ăsta nu pot să-l despart.
0: Are dreptate, da. O să vezi de ce.
2: Fii atentă.
0: Obstretică și ești ginecologie.
2: Da, fii atentă, Georgiana. De la observa. Deci ia primele 3 litere de la observa. Primele 3 litere de la observa.
1: Și de la curios.
2: Și de la curios, da, primele 3 litere.
3: Obscur.
2: Aia
1: bravo, mă, bravo. Vorbiți frumos, că ne aud copiii dimineața.
0: Deci obsfund, ca să fie corect.
1: Vorbiți frumos, Laura, cu 8 jumate.
2: Mi-ai dat-o greu și mie, Georgiana, de data asta.
1: Care are, întrebarea numărul 5. Întrebarea numărul 5, Georgiana. Care are legătură cu vederea sau cu lumina? Oh, hai că e ușor.
3: Care are legătură cu vederea?
0: Aha. Cu vederea,
2: cu vederea,
0: da, da,
2: cu vederea, cu ochelariștii.
0: Alo? Ai ceva cu ochelari?
1: Era ușor, optic.
2: Păi
1: nu e, da. Întrebarea numărul 6. Mișcare repetată înainte și înapoi în jurul unei poziții. Tâng, tâng, tâng, tâng, tâng, tâng. Ce face? Înseamnă că...
3: Nu merge concentrarea.
1: Hai, chinuie-te un pic. Oscilație. Hai că-l știai și pe ăsta, nu e greu. Întrebarea numărul 7. Care spune adevărul și se comportă corect cu ceilalți? Este un tip?
3: Onest.
1: Asta e. 8. Care are legătură cu visele sau cu lumea viselor? Din legendele Olimpului. Oniric.
3: Oniric.
1: 9. Animal domestic cunoscut pentru lâna și laptele său.
3: Oaie.
1: Oaie.
2: Bravo.
1: Și ultima întrebare a 10-a, persoană care are o funcție în cadrul armatei și poartă uniformă. Mai rang așa superior. Hai că e ușor rău. Concentrarea asta. Ofițer. Hai că ăsta era ușor. Știu, acum suntem șmecheri toți cu răspunsurile în față.
2: N-are nimic, da. Georgiana.
1: Nu-i nimic, Georgiana. 60 de cocostârci au plecat spre tine.
0: A lăsat și pentru vineri.
1: A lăsat, mă mică, încă.
0: Este
3: perfect.
1: 1680. Ai și lăsat, ai și luat.
2: Vezi, mă, o doamnă.
4: Exact. Stai un pic, mamă, mă iertați că... Da, Georgiana.
1: Veni, mama, s-o ia de bea puțină apă, mamă, să nu-ți vină rău.
4: Cu ce te ocupi, mamă?
3: Contabil.
4: Bani la bani, deci
2: banii, bani, bani, bani, bani,
1: bani,
2: bani,
1: incredibil,
2: bani,
1: noi tot păduchi.
3: Bravo, Georgiana. Da, astăzi nu mi-a ieșit prea bine.
0: Ei, n-are lasă-mă, nimic. Când depuneți-te alea, bilanț și
1: până pe 25 mai, trebuie, deci... mai sunt 10 zile.
2: Tot de unde ești?
3: Da,
1: ei, nu m-au prins.
0: Bravo, Georgiana.
1: Georgiana s-a rumă... A fost exact ca primarii din România. A luat, da,
2: da și dat.
1: Da.
2: N-ai jucat azi?

0: dimineața.
1: Dar mi-a ghicit gândul.
2: Din ciclul Astăzi nu merem la lucru, stăm acasă, facem sepuku.
3: Așa. Da?
2: Vă prezentăm știrea externă.
1: De unde?
2: Din Japonia.
1: În Japonia?
2: Maestre, dacă mă poți ajuta cu un preș, cu un fond muzical, îți mulțumesc.
0: Iată ce frumos.
2: Mai încet un picuț ca să... Mulțumesc.
0: Să nu tipăm unii la alții. Așa.
2: Numărul persoanelor de 100 de ani depășește pentru prima dată 100.000 de oameni. În Japonia. Bă, n-am mai vorbit de serialul ăla, să mai mă uit în seara asta la 5
0: un sfert.
2: Împăratul, ca să văd dacă și-a găsit mai mult. Prințesă.
0: Prințesă, da.
2: Așa. Vine mai greu știrea că e tocmai de Japonia, vine.
0: Da, nu vine, ar trebui
2: Băi,
0: să vină repede.
2: Băi, frate, numărul persoanelor cu vârsta de cel puțin 100 de ani din Japonia a depășit pentru prima dată pragul de 100.000. A anunțat marți Ministerul Sănătății. Într-o țară în care rata natalității a atins anul trecut un minim istoric. Deci ei, dragi prieteni, au 100.000 de oameni care au trecut peste 100 de ani. Vă dați seama?
0: Da.
2: Ne cu o vârstă mediană de 49,9 ani. Japonia are a doua cea mai îmbătrânită populație din lume după Monaco, potrivit Băncii Mondiale. Păi ce de ce îi măsoară banca un?
0: Păi la puterea de cumpărare.
2: Câte pensii le dă, a zis ăștia, să mai șutez.
0: Nu, la puterea de cumpărare.
2: Am înțeles.
0: Da.
2: Respect. Înaintea sărbătoririi anuale, respectul pentru persoanele în vârstă, care are loc săptămâna viitoare, iată că această numărătoare arată că numărul persoanelor cu vârsta de 100 de ani se ridică la 107.676, că una a decedat acum în timp ce vorbim. La 1 septembrie. Deci sunt 107.677 de persoane.
1: Tu îți dai seama câte lumânări de tort să pun?
0: Da.
2: La că toți.
0: Băia nu, fac, că ai tortul.
2: Băia fac numai lumânări de tort, toți japonești.
0: Dar e și normal, Cătălinoși.
2: În 1963 a început această statistică,
0: da?
2: Și de atunci este pentru prima dată în istorie când numărul centenarilor depășește pragul de 100.000 de lei, de oameni. Aproximativ 90% dintre centenari sunt femei, a precizat ministerul.
0: Normal.
2: Pentru că bărbații au murit,
0: da,
2: în cauza lor.
0: Nu, de bătrânețe.
2: De bătrânețe, dar glonțul cald, ei reci. Numărul persoanelor din această categorie a atins astfel un nivel record. Din păcate, însă, rata natalității din Japonia a scăzut în anul trecut, ajungând la un nou minim istoric. Adică ei nu se mai împreunează, nu mai face șoșoi?
0: Nu.
2: Această situație generează mai multe probleme pentru țară.
1: Și cu acum, na.
2: Exact, până la 100 de ani.
0: Repetiție, dar până când?
2: La 100 de ani e ca și cum ai face sex cu un biliard.
0: Stai, mă, 100 pentru ei e 40 pentru noi.
2: 49,9.
0: Nu, da.
2: Află mai multe despre... A, nu, astea sunt tag.
0: Da.
2: Ideea este în felul următor, să salutăm din puținul nostru poporul japonez, îmbătrânit, dar care, iată, a sărit de 100.000 de oameni peste 100 de ani. Ei merg din nou la dentist pentru că le dau dinți.
0: A treilea rând de dinți.
2: Ca la rechin.
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
6: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
7: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
6: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
7: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
5: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e, unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
15: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
16: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterranean Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
17: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
18: Dacă tot ești la volan, fă oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
19: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
20: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
21: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
22: Rămâi pe chip.

0: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile. I'm going all in, sun in the
7: morning, we're better. Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
11: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
12: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Back to the hits.
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Me Ch-

0: bun găsit la știri. Mobilizare de forțe și măsuri speciale anunțate de jandarmerie în capitală. Mii de fermieri sunt așteptați să protesteze de ora următoare în Piața Victoriei. S-au strâns deja oameni în fața guvernului. Jandarmeria anunță filtre pentru controlul corporal al protestatarilor, dar și al bagajelor acestora. Forțele de ordine reamintesc că protestul nu a fost autorizat. Rețelele de socializare se anunțau până la 200 de mii de participanți și traficul rutier în fața Palatului Victoria ar putea fi restricționat progresiv în funcție de numărul participanților. Fermierii reclamă, între altele, prețurile mari la carburanți sau blocarea exporturilor în unele sectoare. Doctorii vor putea semnala la Unifarm dacă un pacient rămâne în pană de tratament. Colegiul Medicilor a încheiat un acord cu Compania Națională de Medicamente, ce va rezolva urgent situația. Președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, a explicat inițiativa.
1: Lipsa unui medicament este o problemă reală, pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie și la continuitatea tratamentului, și discontinuități în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce privește starea de sănătate a unui pacient.
0: Cătălina Poiană. Primele spații de servicii pe autostrada Transilvania se deschid la Sân Paul, în apropiere de Târgu Mureș. Anul acesta vor fi finalizate și cele de la Turda și va începe șantierul la Bihari, anunță autoritățile. Punctele includ stații de alimentare inclusiv pentru mașinile electrice, parcări și zone de luat masa. Astfel de stații vor fi disponibile în viitor, între altele și pe autostrăzile A0 și A7. Judecătoare din Galați exclusă din magistratură. Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Daniela Stoica este acuzată că a amânat în mod repetat și fără motiv pronunțarea, atenție, 387 de dosare civile. Unele cauze au fost amânate mai bine de un an. Și la final, datele meteo, vreme caldă și ploi în majoritatea țării în următoarele două săptămâni. Așa arată prognoza ANM, despre care ne spune mai multe Alina Anea.
2: Până miercuri, inclusiv o medie a maximelor de 25 de grade, iar joi de 28-30 de grade în vestul și sudul țării. De vineri însă scad treptat, iar ploile revin în mai multe regiuni, în special între 18 și 22 septembrie. Săptămâna viitoare, temperaturile vor fi în scădere ușoară, astfel că media maximelor va ajunge la 22 de grade. Probabilitatea de ploaie se va menține pe tot parcursul intervalului și vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate, izolat peste 20-25 de litri pe metru pătrat.
0: Acum în capitală cerul este mai mult acoperit, iar termometrele arată 16 grade. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
3: Numărul 1 nu se face singur.
4: Se face cu tine.
5: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
4: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
3: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Îți mulțumim! Number one. Hit
5: Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: facem și noi niște sport totuși așa.
1: Facem sport vorbe. Și facem cu o bombă. Facem cu o bombă uriașă, fiți atenți. Fac și o poveste mititică. În februarie 2004, la doar 19 ani, un elvețian debuta în echipa de Cupa Davis a Elveției într-un meci disputat colea la noi la București, împotriva lui Victor Hănescu. Elvețianul a crescut frumos, a făcut mare, a fost singurul care a reușit să se mai bată cu cei trei grei, cu Federer, cu Nadal și cu Nentu Nole, și a ajuns, din păcate, dar din fericire pentru noi, și la momentul retragerii. Retragerea oficială și-o va face la un turneu de la Geneva, pentru că este turneul lui de suflet, dar retragerea cu public frumos și așa mai departe va avea loc la București,
2: na,
1: la sala polivalentă, pe data de 12 decembrie. Numele lui Stan Wawrinka. Stan the man, cum este cunoscut, domnul Wawrinka, își va face retragerea oficială din tenis aici, la București, pe 12 decembrie, în cadrul unui turneu uriaș, atenție mare de tot, rememorând ce s-a întâmplat în 2004. Da? El a venit și a spus: domne, vreau acolo, pentru că acolo am început. Practic se închide un circuit. Nu numai că Stan the Man vine aici în turneul sau la ediția asta frumoasă de Backhand Show, pentru că așa se intitulează, dar el îl mai aduce și pe domnul Karen Khachanov, care anul acesta a fost semifinalist la US Open, de s-a mai alaltăieri s-a închis, dar și pe ai noștri Horia Tecău și Marius Copil, care și ei merită un astfel de meci. Da? Va fi un show senzațional la care Kiss FM, logic, este partener oficial. Și acum vin și voi, mă întrebați.
0: Bravo!
1: Întrebați-mă. De unde luăm bilete oprișene?
0: De unde luăm bilete oprișene?
2: De unde luăm bilete oprișene?
1: O să sunați la Kiss FM, fă-ne mă și nouă rost, dăm niște bilete. Aceea, de unde le luăm oficial? De pe EnterTix, adică scrieți ntrtx.ro. Acolo căutați, cum vă ziceam, Stand the Man Backhand Show și o să vedeți biletele. Nu sunt scumpe, frumos civilizat, s-au pus în vânzare începând de astăzi. 12 decembrie 2026, ora 17, cu Nentu Khachanov, cu domnii Tecău și Marius Copil și cu Stand the Man Stan Wawrinka, cel care se retrage la București. Da? O să mai dăm până atunci amănunte și o să mai vorbim, dar domnul Wawrinka a ținut să ne spună și despre ce înseamnă pentru el Bucureștiul. Este Stand the Man în original.
3: On 12th of December, I will tell you a story that starts 22 years ago in Bucharest.
4: Deschis dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: cam așteptat momentul ăsta să fie fix 9 și 13 minute într-o zi cum nu s-a putea mai frumoasă de marți, 15 septembrie. În această 9 oră la Deschis dimineața, uite, ne apucăm de bricolaj.
1: Da?
0: Da?
2: Da.
0: Să lasă cu premii, respectiv 500 de lei pentru cumpărături, dar vă zice mai multe peste câteva minute, numai să aveți telefonul prin preajmă, că se lasă cu premii așadar la un concurs.
2: Bani, bani,
0: o să vă dau
2: bani.
0: Un sunet să-l auziți. Dacă îl descoperiți și vă pricepeți la treaba asta cu bricolajul, trebuie să-l știți ce înseamnă.
1: Ne jucăm și noi?
0: Da. Ne jucăm, dar nu ne premiem noi, între noi. Ca să știți despre ce este vorba. De asemenea, avem și știrile Deschis dimineața în câteva momente.
2: A, nu dăm acum?
0: În câteva momente.
2: Dar ce m-ai chemat atunci?
0: În câteva momente.
2: Doamne, ferește. Îmi vine în mintea aia. Ce aveți, mă, de faceți așa?
0: În câteva momente.
2: Ce aveți, mă, de faceți așa?
0: Nu s-a blocat nimic. Mă.
2: A, să vă zic acum, așa. Deci fiți atenți, mare, mare încurcătură, aproape război între Ungaria și UK.
1: Aoleu,
2: deci,
1: nu spune.
2: Deci aproape s-a declanșat o criză diplomatică.
1: Cine s-a greșit?
2: Fiți atenți. Când Charlie Shore a fost învestit rege, Ungaria, domnul prim-ministru, că acolo nu știu cine e președinte,
1: da?
2: I-au trimis cadou lui Charlie Shore doi cai lipițani.
1: Frumoși lipițani.
2: Lipițani. Din aia scumpi, grași, lucioși, frumoși, cu coamă, cu tot
1: din
2: ce...
1: Din partea poporului maghiar, pentru poporul frate și prieten engleș.
2: Da, nu pentru poporul...
1: Pentru el personal.
2: Ia-i
1: să călăresc sănătos.
2: Bun, și când a fost în coronarea lui, când a fost acum 5 ani, 6 ani...
1: Când s-a șutit cu mare, a bătrână.
2: A bătrână. Deci să-ți facă teleascultătorii ei o medie.
1: Știi că nu ne pricepe,
2: cu câțiva ani.
1: Că nu ne dă niciodată.
2: Bun, deci i-au trimis, poporul maghiar a trimis cadou doi cai lui Charlie Shore.
1: Bun,
2: acum, în prezent, ungurii s-au trezit de fapt că vor cai înapoi.
1: De unde și melodia? Dăm cai înapoi și zilele...
2: Cu soare. Așa. Stai un pic, era o încărcătură birocratică. Apropo de... Nu noi suntem chiar miezul din...
1: Am înțeles.
2: Nu, sunt alții și
1: din pară.
2: De fapt, s-au trezit ungurii că acei cai fusese rădați printr-un fel de acord de împrumut. Adică ei nu i-au făcut cadou, a zis ia cai ăștia un pic, înțelegi? Dă-le tu fân, că noi...
0: Plimbă-te cu ei un pic, joacă-te.
1: Da, și îi dai înapoi.
2: Da, și sunt tot proprietatea statului maghiar.
1: Așa.
2: Și un funcționar a trimis un mail diplomatic la Buckingham și a zis dați cai înapoi. Cai, dați-ne înapoi. Conform Libertatea, nu zic de la mine.
1: Dacă credeam că-s român, dar uite că se poate și mai rău.
2: Dar parcă-l și văd pe...
1: Father, dăm horse back.
2: Da, voi vă imaginați că la telefon nu răspunde Charlie Shore, răspunde un sclavete de ăla. Majestate, au sunat unguri. Pentru ce? Pentru cai. Ce-i cu ei? N-au terminat ei ratele la cai și îl voi vor înapoi.
1: Le-a dat cal în leasing, mă.
2: Înțelegi? Le-au dat cai în leasing.
1: Cal în leasing.
2: Da, le-a dat în leasing.
1: L-a plătit așa și când n-a mai plătit, ia dă-mă calul înapoi.
2: Calul înapoi, da.
1: Bă, ce oameni, mă, și cai ăia.
2: Și s-a dat mail-ul ăsta, care era destul de strict, așa, limbaj avocățesc, adică nu era glumă. Dați cai înapoi, că dacă nu venim peste, ne-i luăm noi, știi? Și nu te pui cu Imperiul Austro-Ungar.
1: Deci a fost o birocrație a oamenilor din birouri.
2: Da. După care și-au dat seama că au cam călcat un pic pedala și au zis, stați un pic, a fost o formulare imprecisă. Păstrați caii, dar sunt ai noștri. Adică dacă vă întreabă cineva de acte, de astea, dacă voi vreți să înstrăinați pe cei doi cai, nu puteți, pentru că sunt
1: tot ai noștri.
2: Tot ai
1: noștri, dar vi lăsăm voi. Leasing, clar. N-ai numele.
0: De la operațional sau financiar.
1: Au întors-o ca la seghet.
0: Să ne zică.
2: Și este minunat, apropo
1: Bravo,
2: de ce...
1: Leasing operațional pe cai.
0: Asta,
2: da. Apropo de ce vorbeam ieri cu Agariciu, care a cerut fetei înapoi, se pare că și ungurii au făcut la fel cu Charles. Deci se întâmplă și la case mai mari, nu doar la Agariciu.

0: bufoasă, pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
1: Cele care rămân mereu ca la început.
0: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
1: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
0: Almete, gustul pufos al naturii. Almete!
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
12: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
15: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
14: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
17: Renault. Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
18: Rămâi pe Kiss FM.

prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte.

0: Minte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal,
7: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
6: marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
12: Back to the hits.

0: ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața.
1: Kiss FM, dă mai tare aniversarea Leroy Merlin de 15 ani în România,
0: cu prețuri mici și planuri mari.
2: Ați auzit așadar, da? Atelierul deschis dimineața, adică noi suntem maiștri sau suntem meseriași?
3: Meserie.
4: Toată lumea știe Cipi meserie.
2: Ia să auzim.
5: Toată lumea știe Cipi meserie.
2: Mulțumesc frumos.
4: Altceva.
2: Bezi ceva rece sau mâncați ceva după 10?
4: Da. Așa venim și la dumneavoastră, maestre. Maestre.
3: Maestre, mă, maestre, mă, auzi, maestre, maestre.
2: Păi așa se numește la noi la radio, maestru de ceremonii.
3: Maestru,
2: e un fel de MC când zici maestre de ceremonii, ia bag-o pe aia cu... Bun, hai să vedem totuși ce se întâmplă, că dacă suntem la atelierul deschis dimineața,
4: așa.
2: Când bricolezi, lumea te aude.
4: Da,
2: se aude de multe ori.
4: Mai ales sâmbătă dimineața, ai peretele mai moale.
2: E bine, de 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare, do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Ce ai de făcut este acum să intri în direct la Kiss FM la numărul afișat pe burtiera Corinei
3: 0722 20 60 20.
2: Și dacă recunoști obiectul muncii, numai din ciocănituri, fâșiel, pocnete, șuierături, ce avem noi pe aici pe la îndemână,
4: da,
2: în atelierul nostru, în doar 10-15 secunde, e bine, dacă ai un auz fin, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin pentru case fericite. Și acum zic să luăm un telefon, să ne înveselim nițel. Da? Și o să dăm imediat și sunetul, să vedem cine, ce și cum. Hai cu bună dimineața!
6: Neața!
2: Cine?
6: Vali.
4: Mă trăiești de Vali.
2: Vali de unde?
6: Din București.
2: Vali, meseriașul din București, îți place asta, treaba asta cu bricolaj, cu aia te ocupi, te preocupi?
4: Păi te apuci acum cu ocazia asta.
2: Te apuci, mă, da. Cum poți să zici că nu?
6: Da, e o chestie și asta, să mă apuc.
2: Hai, apucă-te! Hai că poți! Trage de tine, Vali, bravo! Vali, avem un sunet pentru tine. De asta te-am întrebat dacă ești priceput în ale bricolajului, pentru că în atelierul deschis dimineața avem un instrument, sau cum să-i spunem? O ceva, o sculă, o,
6: da? Unealtă.
2: Unealtă, o ce vrei tu, da? Dacă îl descoperi, 500 de lei sunt ai tăi pentru cumpărături la Leroy Merlin. Atenție. Ești pregătit?
6: Da, da.
4: Nu te grăbi.
2: Nu te grăbi.
4: Ai 15 secunde.
2: 10-15 secunde. Da, și mai, da, fii atent acum.
4: Atenție.
2: Hai. Atenție. Vezi că ai dat prea tare radio.
6: Pare a fi o ruletă.
2: Băi! Bravo, bă, tata!
4: Bă, ziceai că nu te pricep, că nu, dar e așa, la șopârliță.
2: Ce ai, mă, ruletă era, bravo!
4: Bravo, o ruletă!
2: Yay. Bine, Vali, te apuci de treabă!
4: Nu mai ai, nu mai ai acum.
6: Acum nu mai am de ales.
4: La revedere, sănătate, ai luat banii, ai recunoscut ruleta. Cine te mai crede că nu te pricepi?
2: Bravo, 500 de lei merg la tine pentru cumpărături de la Leroy Merlin. Felicitări. Mulțumesc, să nu închizi. Da? Să-ți luăm grupa sanguină și toate ce.
1: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: ce bine, la 9:41 de minute trebuie să vă spunem lucrul ăsta neapărat, pentru că toți sunteți în compania noastră, adică vitamina 3C forte, că 15 februarie se simte deja atmosfera, e din ce în ce mai răcorică. Dimineața cel puțin, seara deja am trecut la plăpumioară.
1: Da?
0: Da, adică se simte, da, se simt gradele cu scăzute, că nu pot să zic cu minus.
2: Mai știu, încotro să o dau. Vezi că am și nasul înfundat. Acum am era de dimineață frig, acum mi-e cald.
0: Dar vrem să vedem.
2: Am bușeuri, nu mai suport.
3: Babadochia, miturile fundamentale ale poporului român.
0: Live, la deschis dimineața. Mare atenție totuși, am o veste foarte bună pentru voi și special pentru copilași. Atenție! Aplauze, vă rog! Astăzi sărbătorim 100 de zile până la Crăciun!
1: Olé!
0: A început urmărătoarea inversă. 100 de zile.
1: Vine Moș Crăciun.
0: Așa mai și mie la calcul
2: acum.
1: Ce mai e 100 ziua de azi, ce pică?
0: Auzi, ai fi greșit? Da, nu, eu zic că e
2: 100 de zile.
1: Ne-am bucurat de ziua.
0: 100 de zile.
1: Moșu, să știi că nu aduce cadouri la copiii cu minți.
0: Da, mai aducă mie o, nu e.
2: Dar ce aduce?
1: La fete 100 de euro. Ce da, a adus moșul?
0: Păi așa am calculat 100 de zile, da.
1: 100 de euro, cantă.
0: Să ne zică prietenii noștri dacă într-adevăr sărbătorim 100 de... Dar eu așa am calculat acum...
2: Ce 100 sunt sigur, dacă ai făcut deja, de două ori cu calculatorul.
1: Moșul deja potcovește renii, dacă ai comis-o... Nu e lușe scrie pe noi, știu am că trecut. E moș Nicolae, dar...
2: Poate să ia calii lipițanii al lui Charles.
1: Da, sunt tot acolo. Da. Nu mai veni cu ei cu...
0: Scrijelim așadar 100 de zile până la Crăciun. Dar despre ziua de astăzi, 15 septembrie, părit vechi însemna calendarul școlar, se deschidea, era practic prima zi de școală.
1: Da, în Timiș s-a închis.
0: Da?
1: Dar nu mai contează.
2: Au furat un an din copilăria copilului.
0: Dar mai și tu, Cătălin.
1: Apropo de regatul lui al Marii Britanii și Irlandei de Nord, de vorba aia mare puțin să desfințează, astăzi sunt 1890, 136 de ani, ca autobuzul care întoarce la apusul. 136 de ani de la nașterea doamnei Agatha Mary Clarissa.
0: Oh, Agatha!
1: Putem!
2: Putem să facem,
1: dăm și aia de urzica cu... Da. A, gata, Cristi! Urzica 82, bunicică! Bunicică, ce citesc un roman de... A, gata, Cristi! Da.
2: Mai zică, mai zică, da. Nu te auzi
1: nu
2: chiar
1: copii,
2: toată.
1: Și acum mai sunt copii, bă, la...
2: Nu, dar sunt doar membrii CNA, deci te rog.
1: Știi, da. Lor le place.
0: Ce a zis?
2: Da. Lor le place. Ce a zis? Ce a zis?
1: Ideea este pe următor, că doamna A, gata, Cristi,
2: da,
1: este renumită și oficial trecută cu pata la mână în Cartea Recordurilor, drept, atenție, cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor.
2: Serios?
1: Dinpreună cu Willie Shakespeare.
2: Și
1: așa se zice.
2: Și J.K. Rowling cu...
1: Nu, terminați cu prostiile voastre, cu Harry Potter și cu astea. Ideea este felul următor, că până în 2006, când s-a făcut numărătoarea asta, atenție, s-au vândut 2 miliarde de în 2 miliarde de exemplare cărțile, dumne. Noi nu eram încă 8 miliarde atunci, în 2006 eram vreo 7. Deci fiecare al treilea omușor din lumea asta a citit un roman de A... Gata, Cristi.
2: Bine, s-ar uita capul de teritoriul României să fie mai puțin și să se redistribuie în altă parte.
1: Da, da, bine, au fost Sandra Brown la noi, la mare...
2: Da, mamă, și Pavel Coruț. Mamă, Sandra Brown, Brown cât a Pavel scris, bă, băiatule. Da. Cât aveam de citit în Sandra Brown.
1: Dumnea ei, din puținul dumnea ei, a publicat 80 de romane și novele și 19 piese de teatru traduse în peste 70 de limbi, conform datelor oficiale. Zice-se că pe lumea asta doar operele colective ale corporației Walt Disney Disney Production au învins-o, dar e colectiv, dar singular, dumnea ei și cu domnul Willy. Adică, bă, lebăda din 3-4-8-1-8-1. Fost căsătorită de două ori, că de-aia să și cheabă doamna Christie. Băi, Cristi, era de-a noastră, mă. Cristi, cine l-a ucis pe el, la misterul de pe se, așa, și din păcate chiparosul trist, aici n-a avut ce să modifice, dar când ajungem la 10 negri mititei, începe povestea. Nu mai ai voie să mai spui 10 negri mititei.
0: 10 albi închiși mititei.
2: Albi închiși la culoare mititei.
1: Da. Ce este aia? 10 negri mititei.
2: Îți luai blog pe Facebook dacă scriai în 2017 negru, imediat.
1: Da, imediat.
2: Deci
1: dumneai...
2: să regândești un pic.
1: Da, da. Am mai scris unde a scuite. De exemplu, dumneai a scris Crima din Orient Express la un hotel. L-a dat pe Hercule Poirot. Vârboaia tot timpul. Iar dumneai ei s-a apucat de scris în 1920 și a terminat de scris toate astea al ei, cu novele, cu nu știu ce, în 1976. Doamna a scris undeva la 55 de primăveri. A scris, da?
2: Da.
1: A început cu Poirot, cu toate alea. Ceea ce avem de reținut, Cavalerea Ordinului Britanic, că pe ea nu poți să facă săr. Da, doamna.
2: Dacă Cașcaval zice cât a strâns în viață, asta ne interesează.
1: Asta ne interesează pe
2: păi ne dai la
1: român,
2: fotbal da. Și așa, cât câștigă la așa, așa.
1: Asta e, că e comandor al Ordinului Britanic, că este premiu cu tare, cu tare. Ea ne interesează la Corina cât Costel Cașcaval.
4: Păi asta, da.
1: Da. Ia întreabă-l, ia stai mă, cipic așa, ia întreabă-l mă pe ăsta al tău și vedem.
2: Da. Așa.
1: Ce bani a, așa scrie mă?
2: Câți bani a adunat, Agata?
1: Bani a adunat, gata.
2: Într-un cuvânt.
1: Hristie la viața ei, nu?
2: Da, în toată viața ei.
1: În toată viața ei. Ia mă să vedem dacă e șmecher așa, se caută pe web. Nu găsesc informații relevante.
2: Așa a zis?
4: Ce ai, mă, da.
2: Aruncă-l. Ai varianta plătită?
1: Da.
2: Plătită nu. Și nu-ți dă?
1: Nu, nu. De unde? Că n-are de unde să știe.
2: Ia să caut eu, mă.
0: Hai, mă, să terminăm într-o notă optimistă, totuși, emisiunea de astăzi, pentru că, uite, mi se confirmă, sursele mele îmi confirmă în această dimineață, într-adevăr, au rămas de astăzi 100 de zile până la Crăciun! 100 de zile până la
2: Crăciun!
0: Și mâinițile sus!
5: It's the most
2: wonderful time.
0: Ce drăguț. Gata, ăia abia aștept. Aia cu mobila scoate brajii acum.
2: Mie mi-a pornit centrala ieri.
1: Da, ăia cu mobila astăzi scoate la vânzare globulețile.
0: Ia auzi, mă. 100 de zile rămase până la Crăciun 2026.
1: Aici, am Radio Kiss FM, Finlanda.
2: Auzi, știi ce, Cătălin? Plătește-te, rog, ce AGPD-ul ăla.
1: Da,
2: mi-a dat.
0: Ia, trage, mai.
2: 20 de milioane de dolari estimativ în 1976.
1: Estimativ.
2: Asta ar însemna astăzi s-a aproximativ 110-150
6: trezesc cu deschis dimineața.
1: Bine, păi și ceilalți?
6: Pot asculta oricând podcastul.
7: The Best Morning Show Podcast.
6: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
8: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte.
9: Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la Deschis Dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
10: Cele care rămân mereu ca la început.
9: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
10: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
9: Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
11: De miercuri îți pregătim ceva special. Până atunci, luni și marți ai 25% reducere la toată categoria de mezeluri și cârnați de la vitrina cu servire asistată. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
12: Exclusiv în Hiper Doctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119 10,99 lei, reduse de la 239,35 lei și HIP Junior Combiotic 3 lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
14: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
16: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Rămâi pe Kiss FM.
5: Urmează

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Rejudecarea apelului pentru dosarul 10 august începe astăzi. Curtea Militară de Apel București se ocupă de proces. În primă instanță, foștii șefi din jandarmerie, Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile au fost achitați, deși erau acuzați de abuz în serviciu. Alți ofițeri și subofițeri au primit pedepse cu suspendare. Parchetul militar a atacat decizia. Reamintesc, dosarul a fost deschis după ce mai bine de 300 de persoane au fost rănite în urma reprimării violente a protestelor din Piața Victoriei din 10 august 2018. Rușii continuă atacurile în apropierea flancului estic al NATO după seria de alerte aeriene din această dimineață din Tulcea. Lituania a anunțat acum că a doborât o dronă rusească azi noapte. Aparatul de zbor fără pilot a fost distrus de avioane de vânătoare NATO. Resturile au căzut într-o zonă rurală din centrul țării, iar nimeni nu a fost rănit. Astfel de incidente au devenit tot mai frecvente pe întregul flanc estic, inclusiv în zona baltică. Analize gratuite pentru depistarea din timp a cancerului de sân în sectorul 6 din capitală. Consiliul local va vota proiectul în ședința de joi. Investigațiile vor avea loc în octombrie la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie. Vor fi disponibile 200 de mamografii pentru femeile peste 50 de ani și 100 de ecografii mamare pentru cele sub 40 de ani. Atenție, pot participa la program doar femeile cu domiciliul sau reședința în sectorul 6. Prioritare vor fi categoriile vulnerabile de pacienți. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Peste 2 milioane de oameni.
2: Zi de zi.
3: Cel mai ascultat post de radio din România.

0: care le ține cu noi. Vreme bună în București și în restul României. Bine te-am găsit până la 13. 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră pe Kiss FM, Nico.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
9: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
11: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune. Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Weekendul acesta,
2: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
1: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
2: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
1: într-un spectacol audiovizual de neratat.
2: 2 zile.
1: Muzică. Artă.
2: Entertainment.
1: IMAP Bucharest 2026.
2: Weekendul acesta, în piața Constituției.
1: Intrarea liberă.
2: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.

FM România, aplicația noastră pe care o poți descărca gratuit din App Store și Google Play, să ne ții aproape de oriunde și oricând. Iar pentru cei care ne ascultă în FM, ia să-mi spune și mie în ce oraș se aude Blanul Kiss FM la ora asta. 10 și 25 de minute. Spor să ai piesele alea energice.

0: bine piesa asta. A stat vreo 3 săptămâni pe locul 1 în Kiss Top 40, una dintre cele mai ascultate piese de la Kiss. Emma, felicitări! 10 și 34 de minute. Pe mine mă fură diminețile astea împreună în care vă aud aici pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Bună dimineața! La mine se aude blană în mașină, în orașul Frankenthal din Germania.
0: Ne ascultați și de pe Sfântare.
1: Maria pe toți.
0: Mersi, fain, Clujul cu noi, Iașiule aici, bună dimineața, Craiova, Timișoara, Constanța. Am multe mesaje de la voi. Continuăm cu muzica non-stop pe Kiss. Boom, buddy!

0: intră după 300 și Andra. Un salut cât o viață, apoi am Ina Up și Someone You Love. Imediat după 11 fix.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus,

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
6: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
6: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
7: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
6: Intră repede pe thecolorrun.ro.
7: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
6: The Color Run Night.
7: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Maria Boba și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
9: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
10: Fast Forward.
9: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, două role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
1: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the mix.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Back to the music.

0: pregătesc Michico, Digi Goja și Luis Capaldi, Someone You Love.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Jandarmeria nu restricționează sau blochează accesul fermierilor la protestul din Piața Victoriei, transmit forțele de ordine. Participanții sunt îndrumați în alveola din centrul pieței pentru siguranța lor, adaugă jandarmii. Grupuri de fermieri s-au strâns deja pe trotuarul din fața Muzeului Antipa. Autoritățile estimează la această oră peste 1000 de persoane. Vă reamintesc, protestul nu a fost autorizat, iar pe rețelele de socializare sunt anunțate până la 200.000 de persoane în fața guvernului. În acest context, jandarmeria a anunțat filtre pentru controlul corporal al protestatarilor, dar și al bagajelor acestora. Fermierii reclamă, între altele, prețurile tot mai mari la carburanți, dar și blocarea exporturilor în unele sectoare. Nereguli în lanț descoperite de Curtea de Conturi la Autoritatea Sanitară Veterinară. Auditorii transmit că datele din bilanțul contabil nu reprezintă corect situația financiară a instituției. Sunt vizate atât ANSVSA, cât și cele 45 de instituții din subordine. Între erorile descoperite acolo, calcule greșite în contabilitate, achiziții fără licitație, datorii neînregistrate, dar și plăți acordate fără verificări suficiente. Ministerul Transporturilor a plătit salariile angajaților de la Metrorex. Aceștia amenințau cu suspendarea circulației metrourilor mâine. Ministrul interimar Radu Miruța a transmis aseară că bugetul companiei a fost refăcut. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Alegerea e clară.
3: Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico, with

0: Morandi, Miss Cali, piesa care deschide jumătatea de oră de hituri non-stop. Habar n-am.
1: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!
3: În drumul

CISC, Scandinavian Sleeping and Living. Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună! Vino la ziua de curățenie națională cu gașca, cu familia sau cu colegi.

0: susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
2: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
3: Povești ascunse în tablouri.
2: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Back to the hits.

vremuri în România muzicală, a venit toamna. Eu sper totuși, sper totuși, că soundul general al pieselor de acum înainte va fi mai degrabă Doamne ferește. Pentru că eu îți promit cele mai energice dimineți la Kiss FM și cea mai bună stare. Adică stare de...

ieșit din tână și neliniștit. S-au schimbat generațiile, s-au schimbat și limbile, dar muzica mi se pare că e singura limbă universală care găsește cumva să ne învețe de fiecare dată câte ceva și să ne dea starea aia de care avem nevoie ca să ne ducem ziua la bun sfârșit. Levitate, Grand Error, Antonia, mai departe, Pitbull, I Know You Want Me și Smiley. Ți-am promis pe Kiss FM 30 de minute de hituri non-stop. Am și reveria pe fir. Cu dor de vară deja? Nu, că încă-i

băieții acum se trezesc, unii sunt în concediu. Ăștia gangsteri care și-au luat concediu în septembrie. E cineva care ascultă Kiss FM la ora asta din concediu? Fără în ciudă! Sau și mai

0: Vulturi și Juno, No No No. Ba yes, pentru muzică de la Nico.
1: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin.
2: Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde?
1: Ascultă Deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete.
2: Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin.
1: De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții.
2: Leroy Merlin.
1: Pentru case fericite.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
8: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Doamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
9: Ea spune da. El spune, mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Ioana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
12: FBI.
11: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
14: În premieră la București, trupa Altin Gân
15: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
14: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
15: Bilete exclusiv pe getin.ro.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
16: Back to the hits.

0: Nicole Sherry și Juno imediat după și 30 de minute de hituri non-stop. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: SFM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Incidente la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, persoane infiltrate în rândul manifestanților au aruncat cu obiecte. Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene și a format un cordon de securitate. Circulația e blocată în zonă. Reprezentanții ciobanilor care protestează pașnic au depus la guvern o listă de revendicări. Principala nemulțumire vizează decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de oi până la 31 decembrie anul acesta. De vină sunt cazurile de pestă sau variolă. Măsura de reducere a accizei la motorină prelungită, Ministerul Finanțelor menține pragul de 25% până pe 30 septembrie. Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică. Acestea au impact direct asupra costurilor din economie și a prețurilor bunurilor de consum. Avertisment al sindicaliștilor de la CFR Călătorii, trenurile se vor opri din cauza lipsei finanțării. CFR Călătorii nu are încă bugetul aprobat pe acest an. Federația Mișcare Comercial spune că Ministerul Transporturilor a parcurs procedurile, însă bugetul este în continuare blocat la finanțe. Morcast anunță pentru azi vreme frumoasă în toate regiunile, cu maxime între 20 și 29 de grade. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
2: Acasă,
3: în mașină,
2: la muncă,
3: la distracție,
2: oriunde, oricând.
4: Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
5: O confirmă cifrele.
6: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
7: Unde ești tu, e Kiss FM.

sigure, așa, inabordabile, periculoase. Sunt cele mai ok în timp ce ăștia extra drăguți, așa, extra populari, foarte simpatici. Ăștia sunt tare periculoși. Aparențele întotdeauna înșală.

0: gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
1: Cele care rămân mereu ca la început.
0: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete.
1: Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună.
0: Almete, gustul pufos al naturii. Almete!
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Precomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss, kiss in the mix.
8: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să o uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
9: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
10: Back to the hits.

Înțeles că o să fim și iarna cu Winter Kiss-ul și tot așa, Cabron, iarna pe val, 12 și 34 de minute, două motive să ne placă 15 septembrie dacă ai nevoie de așa ceva. Zi ziua lui David Popovici, campionul nostru, e născut fix azi, la mulți ani! Și pentru nostalgici, într-o dată de 15 septembrie, George Michael ajungea

0: reclamă de genul ăsta. Adică nu mă trimite în...
1: Te-a trimis acolo?
0: M-a trimis în...
1: Ai vorbit urât lângă laptop?
0: Cu satelitul, da. Serios. Da, și n-am înțeles eu. Acum, hai.
1: Da.
0: Înțeleg să fiu trimis în...
1: Așa? Da, și eu înțeleg.
0: Cu satelitul. E o stațiune...
1: Frumoasă.
0: Frumoasă, am înțeles. Și știu oameni care au mers în... Acolo, croate.
1: Da,
0: de ce îmi faci reclamă la zboruri pe Facebook și mă trimiți de la Târgu Mureș în...
1: Păi o fi știe el, mă, ceva ce tu nu știi.
0: Adică eu n-am o problemă.
1: Când
0: cu
1: ai fost ultima dată în Târgu Mureș, măi Soci?
0: Zic.
1: Ai pe cineva acolo?
0: Cam de pe acolo se trage familia mea, dacă și asta
1: păi
0: știe.
1: Păi ia-ți-o, de-aia știe, înțelegi?
0: Păi nu, asta e nelămurirea mea. Adică, te trimite-mă în...
1: Cred că ascultătorii, așa, vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți cu cineva și să aveți telefonul în mână, să vorbiți, nu știu, despre Leucoplast.
0: Orice, da.
1: Și apoi să deschideți telefonul și să primiți reclame la Leucoplast.
0: Și mie, am vorbit despre Leucoplast și mi-a făcut reclamă la lingerie comestibilă. De aici.
1: La noi Leucoplast!
0: Da, tot clipește răi, îți spun eu.
1: Dacă ați vorbit vreodată despre ceva și apoi când ați deschis telefonul ați dat de reclame la acel ceva, dați-ne și nouă un semn pe WhatsApp la 0722206020. Eu știu ce ai acolo la Târgu Mureș. Probabil că o să afli.
0: Mă duc în
1: curând.
0: De la Târgu Mureș, adică.
1: Eu primesc numai reclame din astea cu cremițe, păr, haine, din astea de...
0: Uzuale de astea.
1: Da.
0: Alimentare, dacă...
1: Cum să pari mai tânără?
0: N-ai
1: da, mă doare sufletul.
0: Sub și centură te lovește, adică.
1: Da, eu n-am treabă, nu mă deranjează, sunt ok. Ne vedem pe internet, Nico de la radio, atât am putut. Deci mai mult, dar nici n-am încercat, adică. Și dacă mă găsiți pe Instagram sau pe TikTok pe Nico de la radio, să știți că eu nu fac nimic pe social media. Adică...
0: Nici eu. Nici măcar nu apar.
1: Eu probabil că dacă nu lucram la radio, nici n-aveam social media. Cred că nu intram niciodată pe telefon. Cred că era în genul ăla de hippie-oată, știi?
0: Nu știu, dacă nu se inventa, n-aveai social media.
1: Nu, dar și dacă se inventa, nu. Trecea pe lângă mine cum trec toate.

0: Costi Forța. Mai bine. De la unul soț.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mic și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Aici, la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: cover de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
3: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
4: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Rămâi pe Kiss FM!

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
6: susținută de Kiss FM.
7: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
8: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Bulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
10: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Back to the music.

0: începem cu știri din orașul tău, da? Și apoi vorbim, soci sunt, zic ca de obicei, ascultă!
1: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandre. Trafic blocat în continuare în zona Piața Victoriei din capitală, acolo are loc un protest al ciobanilor, protest pașnic. Între fermieri s-au infiltrat însă alte persoane care au aruncat cu obiecte în forțele de ordine. Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene. Finala Europa League din 2028 va avea loc la București. Arena Națională va găzdui ultimul act al ediției de peste 2 ani. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Executiv al UEFA. Pe arenă a mai avut loc în 2012 finala Ligii Europa dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. În 2020, tot pe cel mai mare stadion din țară, s-au jucat partide de la Euro. Șeful Consiliului Județean Botoșani, liberalul Valeriu Iftime, a audiat la DNA Iași. El a fost chemat în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos, scrie news.ro. Pe 10 septembrie a fost audiat și președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Ionuț Trifan. În cauză e pusă sub acuzare și fostul secretar general al guvernului Cristina Trăilă. Restricții pe autostrada Transilvania, circulația se închide complet de joi între kilometrii 66 și 79, între Nădășelu și Suplacul de Barcău. Măsura este necesară pentru finalizarea autostrăzii Brașov-Cluj-Oradea. Știrile la final, sunteți cu soci pe Kiss FM.
2: Se aude tare.
0: Se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online, până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Hei, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Kiss FM.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
3: Kiss Kiss in the mix.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.

0: observat că deschide show-ul cu o marfă tare și are veselia aia venită exact în momentul în care trebuia să vină piese mai vesele în România. Ne săturasem de tristețe, da? Alex Velea,
1: Jason Derulo.
0: Ia, trecem la Derulo.

is where I heal my hurts. Aici ne liniștim, da? Pentru asta avem și Kiss at Work. Să ne duc așa, pe lângă muncă, ușor-ușor, să ne obișnuim cu ideea că s-au dus concediile, ca să nu zic altfel. Avem topic cu Becky G, Busta Rhymes. Că vorbeam de Nibiru mai devreme, ce

0: Storia Dor. Avem pe final Dor de auzit Vescan și Andrei Bănuță. Gașcă pe fiecare piesă. Da, vin știri din orașul tău la fix și continuăm împreună în Kiss at Work. Ascultă!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
7: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
8: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
7: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
8: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Back to the music.

0: Bună ziua, sunt Alex Andrei, ascultați știrile. Bulevardele din zona Piața Victoriei sunt blocate la această oră. Persoane care nu au nicio legătură cu protestul organizat azi de ciobanii la sediul guvernului au ocupat străzile. Tot acestea au aruncat cu diverse obiecte în jandarmi. Numeroase forțe de ordine au fost dislocate în centrul capitalei. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alex Iacob, la Digi24.
1: Confirm faptul că pentru a doua oară protestatarii au forțat dispozitivele de jandarmi și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe iritant lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente. Confirm faptul că plasajul Victoria este blocat atât pe cale rutieră cât și linia de tramvai. Polițiștii rutieri și jandarmii discută în acest moment cu protestatarii.
0: Alex Iacob. Noi scumpiri, benzina a ajuns la un ban de pragul de 10 lei, iar motorina l-a depășit pe cel de 10 lei și 50 de bani în toate stațiile. Liderul pieței de carburanți, OMV Petrom, a scumpit dieselul cu 9 bani, iar benzina cu 2 bani pe litru, conform datelor profit.ro. Ghidul de finanțare pentru prosumatorii privind stocarea energiei a fost publicat în Monitorul Oficial. Programul are un buget de 400 de milioane de lei. Atât pentru acum, sunteți cu soci pe Kiss FM.
2: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
3: Kiss FM!
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Unde ești tu, e Kiss FM!

0: teleportează pe plajă în Jupiter acolo, pentru că am stat 9 weekenduri la rând în Jupiter. 15, cred că mai are câteva zile. Sunt curios să-l tragă cineva de mânecă. Nu de mânecă, e la busugol sau e în tricou cu mânecă scurtă. Da, colegul Orbi, cum e vremea la Jupiter acolo? Că știu că ești încă la Jupiter. Jamaican, Ujel cu Solto, avem de chis ora asta, Body on Me. Raluca și Feini, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate și evident Kiss at Work până la 4. Ascultă!
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună! Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
5: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
6: Povești ascunse în tablouri.
5: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
9: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
8: Untold prezintă Art Bat,
9: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
8: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
10: Back to the hits.

noi o gândim la modul mare, cât de mare e dragostea ta la ei, cât de adâncă. N-ar avea sens în limba română. Apropo de chestii, cu sens sau nu, mă uitam așa, nu știu, pe aici, mai ființez și pe Facebook și îmi tot dă remindere Facebook-ul. Băi, vezi că azi e ziua lui Xulescu, mâine e ziua lui Xulescu, acum o zi a fost ziua lui Xulescu și acum două zile a fost ziua lui Xulescu. Și stăteam și mă gândeam, mă, știi că a fost o vreme când știam zilele de naștere, așa, nu trebuia să-mi aduc aminte Facebook sau, nu știu, orice altă rețea socială. Știam, adică... Acum mă panichez, mă trezesc dimineața, băi, stai un pic să ne uităm acu' e ziua azi. Că poate uit, hai că poate reții la 1, 2, 3, 4, 5, 10 oameni ziua de naștere. Și mă întreb, unde s-a dus taică memoria noastră? Da, Calvin Harris cu Disciples, How Deep Is Your Love, spuneam. Avem Alina Eremia cu Puia, genul ăla, Ola Seniorita de la Gims și Maluma. Maluma lor, nu ăla de România, că am zis că se tot vorbește pe socials de așa. Și Andia, m-am trezit aici, pe Kiss.

0: vezi tavanul, asta nu spune foarte multe. Te uiți în dreapta, stânga. Îți dai seama că ești acasă. Asta dă un sentiment de ăla de bine. Sunt acasă la mine, sunt ok, m-am trezit, o nouă zi. Wow, sunt norocos față de alții, da? După care intervine un... casa este aici. Deci m-am trezit aici, șoftez și zici ok. Hai să ducem și ziua asta. Da, și suntem mulți așa. Andia, pe Kiss, m-am trezit aici. Așa sună piesa asta nouă. Super piesă de la Andia, zice mesajul. Da, de acord. Și are și feeling. Transmite ceva, fata. Bun, avem știri naționale pe Kiss. Avem încă 60 de minute în Kiss at Work împreună. Avem Kiss FM, ascultă!
1: Un gest mic face cât 1000 de cuvinte. Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet. Cele care rămân mereu ca la început. Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete. Pentru și mai multe momente frumoase care vă aduc împreună. Almete, gustul pufos al naturii.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 ori 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Divertis! Viața bate câmpii. Un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea? Și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect!

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
4: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
3: Untold prezintă Art Bat,
4: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
3: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Salta Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Back to School începe în Destiny Park.
8: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
7: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
8: Detalii și bilete pe destinypark.ro.

0: petreceri de echipe sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Back to the hits.

0: găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la protestul din Piața Victoriei. De asemenea, cel puțin 4 participanți la manifestație au fost ridicați de jandarmi după ce au aruncat diverse obiecte în forțele de ordine. Protestul din fața sediului guvernului a fost organizat de fermieri care au manifestat pașnic. Între ei s-au infiltrat persoane care au devenit violente. Traficul rutier în zonă e blocat. PSD a decis mandatul pentru negocierile de la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir.
1: Partidul Social Democrat va merge cu propunerea Sorin Grindeanu, prim-ministru, sau guvern minoritar PSD sau guvern în jurul PSD. Asta nu înseamnă că acceptăm orice altă formulă de tip guvern de Uniune Națională sau guvern tehnocrat.
0: Nicu Șordan a anunțat oficial că va desemna un premier săptămâna aceasta. Va discuta în prealabil cu partidele parlamentare. Cel mai rapid tren București-Iași va intra în circulație la sfârșitul lunii viitoare. Va parcurge cei 406 km dintre cele două orașe în 5 ore și jumătate, potrivit Club Feroviar. Trenul va avea opriri intermediare la Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Tecuci Nord, Bârlad și Vaslui. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Așa sună numărul 1.

0: vârstă, știi?
1: Când sunt mai tinere, reginele probabil au chef de distracție mai mult. Dar gândindu-mă la mama, Dumnezeu să o dignească și la cum rezolva ea lucrurile așa, cu încruntătură. Mă gândesc că da, poate, de că erau doar regine, lucrurile ar fi fost mai pașnici, așa. Se rezolvau doar cu o încruntătură. Da, nu știu că există cuvântul ăsta, așa mai ieșit. Hai,

0: Levitate, vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss. Ascultă!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 3,49 lei per bucată și conopidă din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus,

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai al doilea produs identic redus cu 90% la înghețată Corso 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
6: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
7: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
11: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Kiss FM.
13: Urmează

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
2: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward!
2: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
5: Vai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: Back to the hit.

0: și noi în limba română, așa, un fel de vreau să gravitez în jurul tău, nu?
1: Am văzut că atunci când ești îndrăgostit, că despre asta cred că e vorba în piesă.
0: Face, face, cauți prezența! Acolo, în fiecare moment, să fii în câmpul vizual al persoanei respective. Emma, noaptea avem pe Kiss, vine și Kobe Pereți imediat.

în general, e cu feeling. Să nu uităm cu am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Și vine Theo Rose cu Domino. Se gândă despre treaba asta, știi? Pe care mulți dintre cei care tot au de muncă și de treabă și de plimbare în scop de treabă o resimt. Aș mai vrea să ajung și pe acasă. Bine, nu mai zic de cei plecați și să muncească prin alte țări care simt exact chestia asta cu vreau să ajung și pe acasă. Bye, bye!

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de piept de pui dezosat fără piele la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și bere blondă Heineken 6 x 0,5 litri la 19,89 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
5: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența! Brico, puși pe treabă împreună!
7: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Bun, bă, tot nu-mi stă asta.
9: Deci care-i faza?
8: Cu Victor ce?
9: O să avem un copil.
10: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
11: Un weekend la mare.
12: O noapte care schimbă totul.
10: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
11: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
13: Vii cu noi la nuntă?
10: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
11: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.

0: Profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
5: Kiss, kiss in the mix.
7: Ea spune da. El spune, mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Ioana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
9: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
10: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
11: Fast Forward.
10: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the music.

0: de multă vreme, de când am ieșit cu prieteni așa. Și
1: da, nu prea mai cu... zice lumea.
0: Nu mai zice lumea, e ok.
1: Știi, numai lumea... că de când costă orice prea mult, ce să zic, nu
0: da, mai degrabă se așteaptă din partea cealaltă, să achizi tu. Aia cu jumii-juma, nu mai, ce ai...
1: Jumii-juma, îți
0: facem o jumii-juma, da? 6 ore, anume 3, eu 3, tu. E bine așa, da? Drive time pe Kiss FM, Ana Moga, imediat de la 4. Până atunci, Milk and Sugar pe final de oră. Hai și mâine de la 1 din nou pe treabă, zi tu, frumos așa.
1: Doamnelor și domnilor, mulțumim că l-ați ascultat, dar ascultați și mâine, deci cu

0: trebuie, salutare, Kiss FM aici, eu sunt Ana Moga, 16 și un minuțel, chiar acum știri, ne informăm, revin.
1: Să fim în București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. În Piața Victoriei nu se află în acest moment niciuna dintre asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine. Este prima reacție a guvernului după protestele violente extreme. Ar fi vorba despre persoane care au deturnat protestul fermierilor neautorizat de altfel. Oamenii au încercat să intre în sediul guvernului prin strada Paris, dar au fost dispersați de jandarmi. Forțele de ordine au fost atacate cu pietre și mobilier stradal. Jandarmeria a ripostat cu gaze lacrimogene. PSD vrea ca uniformele școlare să devină obligatorii în învățământul preuniversitar. Senatorul social-democrat Daniel Zamfir despre proiectul care urmează să ajungă în plenul Parlamentului.
2: Școala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în școală, nu despre posibilitățile materiale părinților. Acest proiect rege va intra în vigoare în anul școlar viitor. Se va lăsa la latitudinea unităților de învățământ cum să arate tipul de uniformă pe care să și-l aleagă, asta în colaborare cu părinții, elevii, consiliul profesoral de acolo, nu va fi o uniformă identică pentru toate unitățile de învățământ.
1: Daniel Zamfir. Mii de stâlpi antiparcare montați și reparați. Administrația străzilor anunță că se lucrează în Piața Națiunile Unite, pe bulevardele Ion Mihalache, 1 decembrie, șoseaua Mihai Bravu, dar și pe alte 10 străzi. Printre acestea, Tudor Arghezi, Știrbei Vodă, Berzei și Izvor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Auzi?
4: Sunt ascultătorii Kiss FM
5: și sunt cei mai mulți din România.
6: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e

0: minute, bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori. O fericire să fim împreună și astăzi. În schimb, dacă sunteți din capitală, ar fi bine să evitați zona Piața Victoriei. Se întâmplă lucruri acolo despre care o să vă povestească colegii de la știri mai multe. Altfel, eu, ca de obicei, sunt această supapa fericirii. Vin către voi doar cu probleme din astea serioase, de exemplu, cum că în Japonia se întâmplă un concurs în acest moment unde poți câștiga 10.000 de lire dacă dormi. Deci dacă știi cu somnul, te duci acolo la acest concurs. Am mai vorbit la un moment dat de o astfel de competiție, cred că aia se ținea în altă parte. Asta acum e în Japonia. Deci, repet, premiu 10.000 de lire. Ce trebuie să faci? Să dormi, mămică, dar să dormi profund. Cine doarme cel mai mult, câștigă, înțeleg. Și acum vin, bineînțeles, către voi și vă întreb, v-ați descurcat oare la acest joc? Eu știu dacă sunt foarte bună la asta, că eu am probleme cu somnul. Mă mai trezesc noaptea, mai una, mai alta, dorm destul de greu la loc și înțeleg că aici la acest concurs nu merge să te prefaci. Că dacă era cu prefăcutul, mai stăteam acolo așa în păturică, adică și să rămân ultima și să iau banii. Dar înțeleg că vin, există un juriu, vin oamenii ăia, te verifică. Chiar, tu chiar să dormi, adică nu poți, nu merge așa cu să-i păcălești. Așa că vă întreb și pe voi, dacă aveți astfel de abilități și dacă ați participat la un astfel de concurs, unde e cu somnul. Aștept să-mi spuneți mesaj vocal scris cum voi e vouă mai ușor, iar mai apoi am să vă întreb și oare ce competiție ar trebui să se inventeze pentru voi. La ce anume credeți voi că ați fi cei mai buni? Dar până la urmă, până acolo, vă rog să-mi răspundeți la asta. 07-22-20-60-20, vă stai la dispoziție. Aștept să-mi spuneți dacă v-ați descurcat la acest concurs de somn din Japonia. Până una alta, avem muzică bună, ca de obicei, nu vă lăsăm la greu. Ne întâlnim cu Michico, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, avem Raluca, Queen in Puerto Rico, dar și Voltaj cu Iarna. Rămânem împreună în Drive Time. Eu sunt Alamoga, bine v-am regăsit! And
1: there's something you see. Un gest mic face cât 1000 de cuvinte.
2: Un ceai care te așteaptă pe masă sau gustarea cu cremă de brânză pufoasă pregătită cu grijă la micul dejun. Almete îmbrățișează la deschis dimineața gesturile mici care ne ung pe suflet.
3: Cele care rămân mereu ca la început.
2: Povestește pe kissfm.ro despre gesturile mici ce au rămas la fel ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la

0: Exact, suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 2,49 lei kilogramul și cartofi dulci la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
5: KGM. Born in Korea. Built for the world.
6: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Premieră la București, trupa Altin Gün aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
10: 19 septembrie.
9: Bulevardul Unirii din București.
10: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
9: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
10: Intră repede pe thecolorrun.ro.
9: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
10: The Color Run Night.
9: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
11: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating. Pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
12: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
9: Maria Boba și DJ Jonesy
13: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
14: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, arte digitală și show-uri spectaculoase.
15: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
14: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
15: într-un spectacol audiovizual de neratat.
14: 2 zile.
15: Muzică.
14: Artă.
15: Entertainment.
14: IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta în Piața Constituției.
15: Intrarea liberă.
14: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
15: Unde ești tu e Kiss FM.
16: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
17: Libertatea nu are grade de comparație.
18: Libertatea e doar libertate.
17: Și atât.
19: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
19: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
19: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
12: Back to the music.
20: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Avem totuși să nu ne grăbim. A început să se mai răcorească puțin tel, 24 de grade maxima astăzi în capitală. Văd cam prin toată țara cam așa e, mă rog, exceptând poate la munte unde e și mai răcorică. 16 și 26 de minute, dragii mei. Vă povesteam mai devreme despre un concurs care, iată, se întâmplă în Japonia. Poți câștiga acolo 10.000 de lire dacă reușești să dormi. Cine doarme cel mai mult, câștigă. Înțeleg că nu prea poți să fentezi deloc concursul ăsta, că nu poți doar să stai acolo într-o păturică și să te prefaci că dormi ca să câștigi. E un juriu, vin oamenii ăia, te leagă la tot felul de aparate să vadă dacă tu chiar dormi și așa mai departe. Și vă întrebam dacă voi v-ați descurcat la un astfel de concurs. Avem răspunsuri care mai de care, de exemplu.
1: Ana, mămică, dă-mi, te rog, adresa, dă-mi datele de înscriere, că acum fac tot ce trebuie, să ducă bărbatul meu acolo. Doamne, omul ăsta instantaneu, oriunde, oricum. Eu, în schimb, nu-s bună la treaba asta. Dar dacă e vorba de bănuți, cu siguranță că vrea, că nu vrea, eu îl trimit că se descurcă, câștigă.
0: Bun, bun, bun. Deci nu e problemă drumul până în Japonia, da? Bine, mămică, hai că o să-ți trimit toate alea și ne descurcăm și cu asta, da? Până una alta, dragi radioconsumatori, mai avem și așa. Văd că majoritatea soțiilor își trimit soții în astfel de aventuri. De exemplu, Nicoleta zice, bună ziua, soțul meu ar putea câștiga detașat acest concurs. Doarme unde-l pui. Chiar și pe la toalet îl mai ia somnul. Am înțeles, deci dacă tu ai nevoie de baie, trebuie prima oară să dai cu o gorniță, da? Să se audă ceva de genul... Trebuie și mie la baie dacă poți să te ridici un pic, că vezi că ai moțăit iar acolo. Fie vorba între noi, așa e și omul meu. Bea și 3 espresori, după care se pune în pat și doarme. Eu și dacă am băut un cappuccino de ăla cu tot laptele din lume... Dorm peste cel puțin minim 7 ore după ce am băut cafea. Altfel n-am nicio șansă. De asta dacă trece, se trece de după amiază, cafeluța nu mai e pentru mine, că altfel stau și mă uit la pereți. Ia să mai vedem noi. La fel, da, trimit soțul. Soțul meu bate secundă la somn, adorme foarte repede și doarme foarte mult. Deci soții fie sunt munciți, fie sunt obosiți, fie știu, au descoperit o magie aici.
2: Cu siguranță în România nu există un care să doarmă, că dacă vine chinezul și...
0: Ei, ba, se mai doarme, se doarme. Avem muzică bună în continuare pentru voi, Fady cu Helluwe. Vă întreb în continuare, 0722 20 60 20. Voi cum vă descurcați la asta cu somnul? Credeți că ați și campion sau? Nu neapărat. Helluwe, imediat avem întâlnire și cu Minelli, Busta Rhymes. Ascultați Asucar. Și dacă v-ați întrebat măcar o dată în viață cum arată doamna tanti prezentatoare Ana Moga, vă aștept și la mine pe Instagram. Ana Moga cu 4A la final. Așa cum promiteam, Fady, Helluwe, la Kiss.

0: atmosfera cu piesa asta. Minelli, Busta Rhymes, Asuka am avut pentru voi, 16 și 34 de minute. În cazul în care n-aveți ceas la mașină, la mână, smartwatch, laptopuri, iPad-uri, nebunele din astea. Vorbim despre somn și o să ziceți, ai mai Ana, e marți, nu? Era să zic că e miercuri. E marți, ai început să discuți despre somn și despre... Da, stați așa că nu vorbim oricum despre povestea asta cu somnicul. Am descoperit că în Japonia există un concurs unde poți câștiga 10.000 de lire dacă dormi. Cine doarme cel mai mult câștigă. Ei, și uite, spune un domnișor simpatic aici.
1: Bună, Ana, aici, Ionuț, Paris.
0: Bună.
1: Măi, ce să zic, concursul ăla e pistolul capă pentru noi. Și așa toată lumea din viața mea îmi spune că m-am născut obosit. Când auzi un lucru bun, bă, te-ai născut obosit, generația asta. Doamne, te-ai născut obosit. Așa că e pistolul cu apă, câștigăm garantat. Hai, Japonia! Salutare, chisomanilor!
0: Te pupăm! Ceau! Ai grijă de tine acolo. Mulțumim tare mult pentru mesaj. Mă bucur să știu că dormi liniștit. Asta cu te-ai născut obosit e așa, Iurea, știi că și eu pățeam chestia asta la 20 de ani. Veneau oameni mai mari decât mine și îmi ziceau, păi da, eu la vârsta ta, Ana Moga, mă duceam și făceam. E, acum, știți cum e? Unii se nasc mai obosiți, alții mai relaxați, alții nu se trezesc niciodată. Depinde de caz, dar eu mereu am fost o fată muncitoare, însă, într-adevăr, cred că am luat moștenirea asta de undeva. Mă mai plâng așa, mai tot zic, mă plâng, aiurea. Dar mai degrabă, fie vorba între noi, malint. Deci mai mult malint asta, ca să fie clar. Ia să mai vedem noi, cine mai merge la concursul acesta? Salutare!
2: Bună ziua, draga noastră, Ana May!
0: Hei!
2: Păi, eu dacă fac două ture de noapte
0: așa?
2: De muncă,
0: da?
2: Dorm o săptămână. Așa că vreau și eu datele alea. Că știu eu cum să nu dorm ca să dorm la ei în concurs.
0: Am înțeles. Bine, păi în cazul tău cred că se rezolvă. După două ture din astea te duci și câștigi cu brio. Dă și tu pe Google, că acum n-am toate datele, dar dă și tu pe Google, vezi care-i treaba, programează acolo o întâlnire cu oameni și vezi dacă ești eligibil. Altfel, noi în România suntem obișnuiți să dormim, domne, și la nunți pe două scaune. Uite, scrie cineva aici, eu am reușit să dorm în avion, iar pe scaunele de lângă erau soția cu alte două prietene. Au vorbit tot drumul și eu am reușit să dorm. Acum stau să-mi dau seama după toate mesajele pe care le tot primesc, sau să mă gândesc dacă bărbații dorm mai bine ca femeile? Adică, nu știu, eu am o tonă de prietene care dorm prost. O fi de la altele. Nu știu de la ce m-am luat acum, dar îmi dau seama că majoritatea femeilor care au dat mesaj au zis, domnule, îl trimit pe bărbatul meu. Și acum dacă stau să mă gândesc și eu la speța mea de acasă, domnul meu la fel. Doarme, derupe pământul fără niciun fel de treabă, oameni buni. Adică e genul de om care zice, baby, vezi că mă duc și o să dorm un pic, da? A pus cap pe pernă. Și măcar n-a pus să zici 3-2 că el deja s-a dus. Adică îmi dau seama după cum respiră că gata, el a adormit. Sau se preface ca să mai tac și eu din gură. Se poate și asta să fie. Altfel, vă întreb acum, mutăm discuția un pic mai departe și vă întreb, la ce credeți voi că ați fi foarte buni? Apropo de competiții care poate nu există. Nu știu, la schiuri viteză, asta există, să zicem. Dar la cheltuit bani, la concurs de cheltuit bani, la concurs de mâncat prăjituri viteză, la concurs de schimbat rapid canalele de la televizor. Habar n-am. La ce credeți că sunteți voi foarte buni? Aștept să-mi spuneți. Și poate nu există încă vreo competiție, dar ar trebui. Altfel există tot felul. O să vă pun imediat niște sunete. Există un concurs unde oamenii se duc și fac ca niște păsări. Da, da, ați auzit bine. Trăim vremuri tulburi, vă zic drept. F-Charm, Teoros, Doamne ferește. Exact, asta urmează în playlist. Avem și Jennifer Lopez cu Maluma, Pati. Sunteți în Drive Time cu subsemnata Ana.

0: el. Unde îl pui, acolo doarme. Mie îmi trebuie așa vreo 1000 de poziții și tot n-adorm. Da, deci ajung la o concluzie destul de sănătoasă, zice eu, după atâtea mesaje primite de la doamne care îmi spun că soțul doarme puternic, soțul doarme de nu mai poate, soțul doarme unde îl pui. Deci aș trage așa o concluzie simpatică și a spune că domnii se pare că dorm un pic mai bine decât noi. Cred că noi vorbim mult și în mintea noastră acolo, stăm mult în gândurile noastre. Ar trebui să mai renunțăm și noi la asta. Uite, vezi, se pare că se poate și altfel, măi, fetelor. Salut, sunt Madi din Râmnicu Vâlcea și vă întrebam apropo de competiția asta de somn din Japonia, unde dacă dormi cel mai mult, primești un premiu de 10.000 de lire. Și vă întrebam la ce credeți voi că ați fi foarte bun și spune Madi din Râmnicu Vâlcea, sunt foarte bun la pescuit, dar pe sălbatic. Adică nu pe sportiv, pe sălbatic. Cum vine asta? Te rog să-mi explici cum este pescuitul sălbatic. Adică trebuie să prinzi peștele cu mâna, cum se făcea odinioară. Ceva bărbătesc, puternic, nu știu, nu prea înțeleg. Trebuie să-mi explici un pic aici, că nu mă pricep. Dar bănuiesc că la asta te referi, nu? Sau la pește sălbatic. Habar n-am, trebuie să-mi dai mai multe lămuriri, că nu le am cu asta. Mai departe, spune aici, bună, eu sunt, dragă Ana, foarte bună la găsit motive de ceartă. Yeah, superb. Bine, băi, ar putea fi asta o competiție. Cine găsește cel mai rapid motive de ceartă? Dar motive de ceartă reale, nu așa chestii pe care le mai inventăm noi când și când. Avem și așa, hai salutare, uite, ne scrie Selena. Ia zi, Selena, ne dă mesaj.
1: Ceau, noi suntem fetele din Arad și suntem cele mai bune la concursul de cheltuit bani.
0: Bine! Câte sinceritate s-a dat aici. Doamne, deci nu vreau să mai aud asta. O dată, deci suntem cele mai bune la
1: concursul de cheltuit bani.
0: Yeah! Mai să știți că și eu sunt principesa aici, deci aș putea să concurez. Adică mi-ar plăcea un concurs din ăsta, știi, să existe. Să primești așa pe card 1 milion de euro și hai, cine îi toacă cel mai repede câștigă. Doamne, păi aș rupe, vă zic. Altfel, uite, vin și explicațiile de la domnii. Măi, Ana Moga, pescuitul pe sălbatic e acela pe alpe curgătoare, nu pe lacuri amenajate. Mulțumesc, dragă Cosmin, pentru lămuriri. Altfel rămâneam acilișia nelămurită. Chiar nu știam, adică mă gândeam așa în capul meu, pescuitul sălbatic însemna să prinzi peștele cu dinții. Să prinzi peștul cu mâinile. Habar n-am. Așa s-a dus gândul. Îmi cer scuze, dar uneori eu mai fac și stânga și dreapta, mă mai duc aiurea. Mă știți deja. Mă mai duc și pe câmpii câteodată. Vă aștept la faimosul 0722 206020. La ce credeți voi că sunteți foarte buni și ar trebui, domnule, să existe o competiție de asta? Uite, precum au zis fetele, de cheltuit bani viteză, de aranjat scaune la masă, de stins becurile prin casă. Habar n-am, voi să-mi spuneți, că știu că sunteți creativi. Altfel, eu am grijă de voi în continuare cu muzică bună. Ne întâlnim imediat cu Moving to the Sun, piesa averii, ce să mai, piesa averii 2026. Avem și Spice cu Shaggy și Sean Paul, Going Down Deck. După care ne pregătim și pentru niște știri să aflăm ce s-a mai întâmplat, căci de 6 ani încoace programul e ciudat rău, vă zic. Hai, rămân alături de voi, sunteți și voi în Drive Time pe Kiss FM, eu sunt Ana Moga, revin.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la 2-a oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel. Și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș, câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.
3: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
7: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Rămâi pe Kiss FM.

O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Hei, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix.
6: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile. Muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
8: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the music.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. 20 de protestatari violenți ridicați de jandarmii din Piața Victoriei, 3 au fost amendați cu 11.000 de lei, 7 jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale, unul a fost transportat la spital. În piață nu s-a aflat niciuna dintre asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine, anunță reprezentanții guvernului și fermierii spun că se delimitează de violențe și vandalism. USR și PNL vor înființarea unei comisii speciale în Camera Deputaților, va încheta zborurile recente către Mykonos, dar și cursele plătite de Nordis. Deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Ce căutau oameni politici alături de persoane care, culmea, sunt și condamnate penal definitiv, și mă refer la Gruia Stoica, într-un zbor care nu face altceva decât să ne lase impresia că era vorba acolo despre o încercare de lobby.
0: O comisie legată de zborurile Mykonos a fost înființată deja la Senat. Înregistrările audio din sălile de judecată, transformate automat în text, se întâmplă cu ajutorul tehnologiei Speech-to-Text, iar timpul necesar transcrierii se reduce semnificativ, transmite Ministerul Justiției. În prezent, aproape 250 de instituții judiciare și peste 1000 de săli de judecată sunt dotate cu infrastructura necesară și integrate în noua soluție. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!
2: Tu asculți, tu alegi.
3: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss.
4: Kiss FM.

0: Ce m-am luat goleo, Lumidia, dance aici la Kiss FM. Urla domnul pe piesa asta și mi s-a părut că pot și eu să urlu, dar eu abia vin după repauză vocal, deci mai bine să stau cu mințică. Altfel, vă întrebam la ce credeți voi că sunteți cei mai buni și ce competiție oare lipsește din lumea asta. Nu de alta, dar în Japonia, e și colegul Giuliano aici de la social media.
1: Salutare, Giulie.
0: Deci fii atent ce voiam să te întreb și să povestim un pic. În Japonia există un concurs unde poți câștiga 10.000 de lire dacă dormi. Deci ăla care doarme cel mai mult pupă bani.
1: Eu nu m-aș califica.
0: Nici eu, mă,
1: place nici somnul.
0: Nu-ți place somnul? Nu, te încurcă și pe tine, nu?
1: Mă încurcă.
0: Da, mă, și pe mine.
1: Îmi place să fiu rebel.
0: Să trăiești intens.
1: Să trăiesc intens.
0: Pe lângă vârstă și așa.
1: Da, e și vârsta, da. Dar nu cred că o să mă schimb.
0: Să știi că nu, că uite, și eu am rămas la fel. Taică-mi e la fel și cred că eu am moștenit asta de la el. Mereu îmi zicea, mă încurcă rău somnul ăsta. Eu
1: da,
0: trebuie să stau
1: mort
0: acolo 6 ore și după aia să mă trezești.
1: Am citit undeva că oamenii inteligenți sunt păsări de noapte.
0: Ah, bun, perfect, îmi place varianta asta, știi cum e, minte mă frumos.
1: Exact.
0: Spune-m exact ce vreau să aud, Giuliano, te rog eu mult. Bun, perfect, o să cred până la capăt în ce mi-ai spus
1: perfect aici.
0: Altfel te întreb și pe tine, la ce crezi tu că ești foarte, foarte bun? Te las să te gândești. Și dacă ar fi așa o competiție, te-ai duce să participi și să le iei banii la ăia. Te las să te gândești un pic, că uite, mai citim, okay. Poate te inspiră, da. Ce mai zic ascultătorii. Salutare, eu aș lua numărul 1 la înjurături în trafic. Ai măi, Adrian, te înțeleg. Să știi că și din mine traficul scoate cei mai rău. Ba chiar astăzi m-am supărat cu un domn în trafic, însă totul s-a stins foarte repede. A venit în dreapta mea, am deschis și eu geam, a deschis și el geam și mă așteptam să urmez o discuție. Dar nu, el s-a uitat la mine și a zis: a, stai că tu ești aia de la radio, nu-ți mai zic nimic. Nu știu cum și-a dat seama, după număr, după față, după
1: cred
0: vorbă.
1: Cred că după față.
0: S-ar putea, nu știu.
1: Și se simte vocea în față.
0: Da. Asta n-am mai auzit, nu știu de unde ai scos-o, dar e foarte bună. E un compliment ăsta, nu?
1: Este, absolut. Absolut, deci nu vreau să sună greșit.
0: Cu Giuliano nu știi niciodată. El se aruncă una așa și ai impresia că vrea să-ți facă un compliment, dar el de fapt te ridiculizează. Te-ai gândit? Te mai las?
1: Cu siguranță nu l-a spălat vase. Nu mă pune să fac asta.
0: Nu,
1: nu știu.
0: Dar l-a călcat haine, cum stai?
1: Nu, eu nu calc haine. Calc haine în doar în momentul în care trebuie să ies din casă și să zicem că trebuie să-mi iau o cămașă și trebuie să par prezentabil, trebuie să pară că am dormit o noapte înainte.
0: Dar ai văzut că
1: încalc
0: există
1: hainele pe canapea.
0: A, și eu făceam asta. Acum mi-am luat masă, că sunt
1: am
0: responsabil.
1: Am masă, dar nu folosesc. Nu mă înțelege greșit.
0: Nu pot să înțeleg.
1: Nu pot. Nu vreau să o montez.
0: Înțeleg perfect. Dar vreau să zic că nu te înțeleg perfect, dar și eu am câteodată așa o lene, că mama mereu râdea de mine și îmi zicea: oleo, tu cu călcatul ăsta ceva rău. Într-adevăr, în continuare nu-mi place. Mi-am luat toate stațiile din lume de călcat. Doamne, dacă ar putea să calce singur, ar fi extraordinare. În schimb, fac și eu ce face orice lepră care se respectă, și anume cumpăr haine din materiale care nu necesită neapărat călcat. Și mă mai scot cu asta.
1: Absolut, le speli la 30 de grade, pui mai puține rotații, chiar dacă nu se spală bine, dar măcar nu mai trebuie să calci.
0: Vezi? Doamnelor și domnilor, pentru ghidul leneșului, contactați-ne 0722 20 60 20. Mai spune cineva aici: bună, Ana, eu aș fi cel mai bun la un concurs de suportat geloziile nevestei. Vezi că asta e un sport nu bun.
1: E extrem.
0: Chiar e extrem.
1: E un sport extrem.
0: M-am ocupat și eu cu el mai în tinerețe așa, dar nu e ceva
1: grozitor. Nu te consumă nespus.
0: Dar nu câștigă nimeni, asta e chestia.
1: Nimeni.
0: Știi? Adică, ok, un pic de gelozie sănătoasă, așa.
1: E bună, e bună. Când poate s-a pierdut comunicarea pe drum.
0: Exact, înțelegi. Exact. Și parcă te simți așa un pic gâdilat, special la ego, că zici: hai mă, uite, vezi, e gelos, e geloasă, e tot ok, adică mă
1: trebuie să există un pic de gelozie. Da, e important, când nu există deloc, e un red flag.
0: Nu, că parcă nu-i pasă deloc.
1: Da, exact.
0: Da, asta cu gelozie extremă, aveți de grijă, prieteni, că s-au născut multe scandaluri din treaba asta. Altfel, spune cineva aici: bună, Ana, mi-ai lipsit, să știi că uite, gata, m-am întors, I'm back in business, până la Crăciun, nu mai
1: bine. Bine ai revenit.
0: Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult.
1: Cum am spus, vocea cu față.
0: Nu mai știu cum ai zis, a fost extraordinar. Nu cred că mai putem reproduce niciodată.
1: A venit în moment.
0: Să lăsăm, a fost extraordinar. Dacă mă pui să o zic din nou, mi se încălcește creierul. Florin zice aici: eu sunt foarte bun la întors vorba și găsit explicații. Da, cu mine ar fi o discuție interesantă. Eu sunt fecioară, eu nu uit nimic. Deși prin urmare asta cu explicațiile, la fel dar depinde ierți. Ce ai făcut.
1: Cred că ierți, nu?
0: Iert.
1: Pare o persoană iertătoare.
0: Da, nu-mi place să țin ranchiul nou. O țin o vreme, dar după aia la un moment dat mi se ia și mă gândesc că mă supără și pe mine ranchiul ăsta. Așa că mai bine iertarea e cea mai bună treabă.
1: Absolut. Nu... Să știi că eu sunt bun la găsit scuze acum.
0: Da? Da, da. Găsesc deci dacă s-ar scuze. Face un concurs de scuze.
1: Da, nu, absolut. Poți să vii cu câte argumente vrei, îți găsesc scuze. Inevitabil.
0: Hai să vedem, poate sunteți și voi ca Julia, așteptăm să ne scrie 0722 20 60 20. Continuăm cu muzică bună, avem Mario, Connector, Toreador, Întâlnire și cu Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. La ce crezi că ești cel mai bun? Și poate încă nu s-a inventat un concurs, dar ar trebui să existe. Spune-mi acolo, repet, pe SMS sau poți să lași un mesaj vocal cum îți e mai ușor. Continuă Drive Time cu subsemnata Ana Moga, revin imediat.
2: Prețurile mici dau trendul de 15 ani la Leroy Merlin. Poți cuprinde 15 ani de bricolaj în 15 secunde? Ascultă Deschis dimineața și recunoaște obiectul muncii doar după sunete. Intră în direct ca un meseriaș și poți bricola în 15 secunde 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
4: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
5: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
4: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
5: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
3: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu.

0: profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800W la doar 299,99 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
4: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
2: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
2: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
5: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
4: Untold prezintă Art Bat,
5: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
4: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
6: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
7: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
8: Povești ascunse în tablouri.
7: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
11: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de ml la 60,15 lei. Carrefour.
12: That's to the hit.

0: uităm totuși că am avut un început de vară spectaculos, a zice eu, plin de fotbal. Ne uitam la meciuri până târziu, ne trezeam dimineața să mai și mergem la muncă unii dintre noi. Am făcut o bucată matinal vara asta și mi-aduc aminte cum mă culcam tare târziu, cum mă uitam la meciuri, dar nu puteam să mă abțin. Adică știi că e senzația aia că se uită toată lumea și vrei și tu să știi a doua zi ce s-a întâmplat, adică na. Dar oricum, un început de vară foarte frumos din acest punct de vedere. 17:36, povesteam despre competiții care ar trebui să existe și ne spune aici Ana Maria: măi Ana Moga, să știi că eu aș câștiga detașat la concursul de îngrășat doar cu apă, zice ea. Da, cum avea mama o vorbă: măi Ana, să știi că eu mă îngraș și dacă mă uit la o felie de pâine. Asta pentru că eu, cum să vă zic, da, acum nu vreau să sune aiurea sau să aruncați cu pietre în mine, dar eu cam mănânc ce vreau eu și nu prea mă îngraș așa neapărat, dar am și grijă. Am grijă totuși, mai fac și sport din când în când, mă mai despar și de frigider odată la niște timp când văd că deja am exagerat un pic. Acum ce să zic, după posibilități, prieteni. Dar vă promiteam mai devreme că o să vă povestesc și despre o competiție care se ține în Polonia, la Varșovia, un concurs de imitarea păsărilor, prieteni. Yes, ați auzit foarte bine și foarte corect. Adică triluri, măcăituri și alte sunete inspirate din natură, scrie BBC News România, au atras sute de oameni la cea de-a treia competiție națională de imitare a păsărilor din Varșovia. Participanții, dar și spectatorii, spun că evenimentul contribuie la promovarea interesului pentru păsări și ecologie. Acum, na, fie vorba între noi, un pic ridicol așa dacă stai să te gândești că vii, te așezi frumușel pe un scaun, începe competiția și vezi niște oameni care până la urma urmei, nu știu cum să o zic mai frumos, dar fac ca toate alea. Și vreau să vă pun un pic așa să auziți, să nu ziceți că am înnebunit eu complet, ci mai degrabă alții. Și eu la competiția respectivă te duci frumos și sună așa ea. Da, fiți atenți aici, stați așa că uite, vă pun. Așa cred că fac ca pescărușii, cred. Erau două doamne, făceau ca pescărușii. După care vin alții și fac și ei urât, că vă dați seama. Ia. Asta e o pasăre oribilă, dacă mi-s... Nu știu ce pasăre e asta, dar... Da, da. Asta știm ce e. Aha. Avem și așa. Doamna asta a câștigat. O cheamă Irena sau ceva de genul ăsta.
1: A tras drugi osobnic.
0: Și? Deci ca toate alea, te duci la această competiție și câștigi. Ce părere aveți? Vă întreb și eu acum. Vi se pare o idee bună să existe un astfel de concurs și la noi? Poate, uite, îi entuziasmăm pe oameni să fie mai curioși și să afle mai multe despre păsări în general. Habar n-am, voi să-mi ziceți ce concurs ar trebui să existe, dar încă nu s-a inventat. La ce credeți voi că v-ați pricepe cel mai bine? Continuăm cu Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, 0722 20 60 20 vă stă la dispoziție în acest sens. Avem și Alex Velea, Carnaval, dar și Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, după amiază plăcută alături de Kiss FM.

0: Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, aici la Kiss FM. Bine, Rihanna, când a găsit dragostea, s-a apucat de făcut copii și nu s-a mai oprit. Și a fost întrebată de curând dacă mai face și muzică, da, a zis că momentan, cred și eu, la banii ăia, sta și eu acasă cu familia, fie vorba între noi, nu sună rău. 17 și 46 de minute, vă întrebam ce competiții ar trebui să existe în lumea asta și încă nu s-au inventat. Spune aici Larisa, vecinii mei, Ana, ar putea câștiga detașat un concurs de deranjat vecinii. În sensul în care mă deranjează pe mine și pe restul, pun muzică tot timpul la maxim și urlă prin casă. Da, așa e cu statul la bloc, dar și la casă înțeleg că tot așa e într-un fel, adică dacă ai vecini gălăgioși, s-ar putea să fie ba chiar mai rău la casă. Că tu-ți imaginezi că stai la tine în curte și e liniște, e pace, dar vecinii tăi poate au uneori alte planuri, cum ar fi să facă un grătar gălăgios, să taie lemne, să repare câte ceva, mereu se aude un aparat din ăsta, motor-rotopercutor, ceva, nu mă pricep, dar am observat că în general la casă oamenii au mereu ceva de făcut și nu-i condamn, pentru că așa e când ai casă. Lucrurile se mai complică puțin, dar mi se pare că viața la bloc e un pic mai ușoară, din anumite puncte de vedere. Mihai zice, Ana ar trebui să se inventeze un concurs de pierdut chei viteză, pentru că eu veșnic le rătăce. Cred că aș câștiga numărul 1 detașat acest concurs. Mihai, eu te înțeleg perfect aici, pentru că eu îmi pierd și îmi rătăcesc telefonul veșnic. Băi, dar veșnic eu întreb și prin radio, toți colegii mei deja știu. Uneori chiar și cu el în mână tot întreb, mi-ați văzut cumva telefonul. Ceea ce arată că eu nu trăiesc neapărat în prezent, ori în trecut, ori în viitor. La prezent uneori nu mă gândesc exact cum se sugerează prin toate cărțile alea de mindfulness pe care le-am citit, dar degeaba pare să că. Florin, în schimb, ne zice aici că el s-ar pricepe foarte bine la un concurs de cucerit domnișoare. Măi, Florin, măi, ola, ola, e macho man, ce ești tu? Scuză-ne pe noi, dragă Florin. Altfel, ce să zic, felicitări, dacă și iese de fiecare dată, înseamnă că ești ceea ce trebuie. Altfel, în ora ce vine, o să ne întâlnim cu Andreea Irimia. Ea este life coach, adică vine să ne învețe cu astenia că vine acușica, ce să mai mâncăm și noi să ne fie bine la stomac, la viață și așa. O să ne povestească un pic cum e și cu sportul. Încercăm așa să ajutăm, pentru că se așează imediat mare depresie, mare astenie de toamnă și am zis să o apucăm din timp, să nu ne surprindă, vorba aceea. Ne pregătim pentru final de oră, însă avem BTS Swim, ne întâlnim și cu Metre Jim și Super Saco Migena. Ești în Drive Time pe Kiss FM, iar eu sunt Ana Moga. Revin!
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize de aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
5: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
6: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
5: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
6: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro TVA inclus.
7: KGM, born in Korea, built for the world.
8: Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
5: Dacă e marți, îi dăm iar cu vați.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: Salut, suntem Voltaj.
8: Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
8: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 septembrie, la noi ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame la 8,99 lei, morcovi filiera calității Carrefour, 1 kg la 3,19 lei și mere golden românești la 3,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
12: Back to the hit.

0: FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Atât președintele Nicu Jordan, cât și premierul interimar Ilie Bolojan au condamnat dur violențele din Piața Victoriei și fermierii se delimitează de actele de vandalism. Răzvan Răducan, secretar general al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine, Romovis, la Digi24.
1: Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, des și responsabil. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre.
0: Fermierii anunță că vor continua protestele pașnice și în următoarele zile. Ei sunt nemulțumiți de gestionarea focarelor de variolă ovină și față de interzicerea exporturilor de oi și capre. Sindicaliștii din CFR Călătorii susțin că trenurile se vor opri din cauza lipsei finanțării, de vină ar fi bugetul pe anul acesta neaprobat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, contrazice.
2: Nu se vor opri trenurile, nu aprobăm bugete care nu au acoperire de dragul unora sau altora din sindicat. Ne uităm analitic la cum arată cifrele și aprobăm bugete care au legătură cu realitatea.
0: Radu Miruță. Iar autostrada A3 se închide în Sălaj de joi. Măsura este necesară pentru lucrării de conectare cu noul tronson spre Chiribiș, anunță autoritățile. Circulația va fi oprită pe ambele sensuri între nodul rutier Nușfalău și suplacul de Barcău. Traficul va fi deviat pe DN19B. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

9:07, superbă piesă All Around the World, Rehab și A Touch of Class. Na, să vedeți ce gazdă sunt și eu în această secundă, doamnelor și domnilor, invitata în studio aleargă după căști. Noroc că e mai de acasă, pentru că nu e prima dată când vin.

0: cu care eu mereu mă sfătuiesc când vine vorba despre a trăi sănătos. Bine, eu n-ascult nimic, dar ea, draga de ea, tot îmi zice, voi să nu fiți ca Ana Moga. Andreea Irimia, doamnelor și domnilor, life coach, și mai zi tu.
1: Bună seara! Mă bucur, am căști, mă aud, e totul super, mă aud și eu în căști, asta vreau să zic. Consultant de stil de viață sănătos și mișcare, hai să o limităm așa.
0: Așa este, Andreea a și scos o carte, acum 2 ani sunt deja?
1: Un an doar. Deși pare că au trecut mai mulți.
0: O, Doamne!
1: Anul trecut,
0: în care fata noastră, oameni buni, cum să vă zic eu, a încercat nenumărate sporturi. Câte au fost? 30 și ceva sau câte au fost?
1: În carte sunt doar 28, dar eu în rest am testat peste 35, da.
0: De sporturi diferite.
1: Nu prea mai am sporturi, dar totuși mai am niște activități pe care vreau să le mai încerc, mai păstrăm.
0: Vrei să fii și crazy, așa, să faci din astea salturi cu parașutii, cu tot felul?
1: Da, pentru că eu promovez mult dezvoltarea personală prin extinderea zonei de confort, așa îi zic, uh-huh. Adică încercatul de lucruri noi. Și asta extind de la sporturi până la, nu știu, mâncăruri noi, făcut lucruri noi, oameni noi, locuri noi, totul ne dezvoltă frumos.
0: Da, să nu rămânem în zona de confort, e bine o perioadă, dar după aia la un moment dat rămâi acolo, asta e problema.
1: Vorbim acum, știi? Și despre rutinele la care trebuie să ne întoarcem toamna asta.
0: Da, păi cumva ai pus punctul pe i deja de la început. Vreau să vorbim despre perioada asta de back to school, back to work, noi adulții back to work, ce să-i faci. Și știi că intervine rutina, dar intervine și graba totodată. Ce ar trebui oare, cu ce ar trebui să ne începem ziua ca să fim cât de cât într-o legătură firească cu ce înseamnă a mânca sănătos? Hai să vedem.
1: Aș vrea să menționez să ne începem ziua cu liniște, pe cât se poate, un 10 minute, stat puțin, uitat pe geamă, lumina naturală face foarte bine și asta înțeleg că nu o fac mulți oameni, le lipsește dimineața, adică hai să începem cu puțină liniște, calm, că noi ne trezim cu cortizolul foarte ridicat.
0: Deci cumva tu zici că ar fi mai bine să ne punem alarma, că na, acum nu ne trezim neapărat de bunăvoie la 6,
1: să zicem. Trecem peste alarmă, da.
0: Dar să ne punem alarma un pic mai repede, înainte să se trezească copiii, soțul, etc., să ne luăm așa un moment de zenit,
1: da,
0: zici
1: ar fi
0: tu.
1: Minunat. Și înainte de cafea, dacă trebuie cafeaua asta să ne trebuie, știu că trebuie, apă călduță, poate chiar și să ne reintroducem. Ne trezim deshidratați și cu cortizolul ridicat. De asta, lumină și apă. Da, deci astea sunt primele lucruri. Apoi, micul dejun. Știu că sunt mulți oameni care zic, da, eu țin fasting, eu mănânc tocmai la 1, că nu pot să mănânc dimineața. Corpul se educă. Hai să mâncăm micul dejun și să avem energie.
0: E sănătos, nu? Adică
1: da, ca să nu ne trezim seara, că tot vorbeam mai devreme în pauză, că mâncăm mult seara pentru că ne e foame sau că ne-a lipsit sau că n-avem energie. Hai să nu facem asta și totul începe de la micul dejun, care poate să fie chiar bogat, pentru că avem timp să consumăm până seara.
0: Da, uite, de exemplu, eu mai fac chestia asta uneori, n-am neapărat poate timpul necesar dimineața să stau, să mirmilesc un mic dejun, să pun pâinea la prăjiță, toate alea. În schimb, iau o banană cu mine, o mănânc pe drum, poate mai am și un ceva cu ovăj și mănânc aia. Merge sau ar trebui?
1: Merge așa când ai o zi, poate.
0: Ah, ok.
1: Știi, sunt soluții de fugă, le numesc eu. Dar hai să ne gândim puțin de seara, știi? Asta, hai să fim puțin mai organizați. De fapt, ăsta este mereu sfatul meu. Nu există soluții minune, nu o să dau vreo soluție acum care să funcționeze pentru toată lumea, asta e clar. Dar dacă ne gândim puțin de seara, mâine dimineață pe grabă. Haide să mi-aranjez acolo un mic dejun. Poate îmi fac, da, acel porridge de care ziceai tu sau o văzulețul de care ziceai să fie făcut de seara. Și cu toate și doar îl iei la tine și îl mănânci chiar când ajungi, dacă...
0: Nu zici rău, când pregătești cina, eventual mai faci și o omletă, bagă-o într-o pâine, pune un castravete acolo, bagă-l în frigider, măcar mâine dimineață când pleci pe grabă,
1: exact,
0: să știi că ți-ai luat
1: că
0: ceva la tine.
1: Că nimeni nu știe mai bine decât tine programul tău.
0: E
1: și
0: adevărat.
1: Dacă tu știi că vei fi în grabă, poți să te pregătești puțin.
0: Ce frumos! Mai, Andreea, vezi...
1: Teoria o știm, nu?
0: Da, ne zice niște lucruri pe care, na, acum noi le cunoaștem, dar parcă din glasul ei sună altfel. Are un har de a da aceste vești, care poate nu sunt cele mai bune mereu, dar pentru că le zice ea, parcă sună mai dulce puțintel.
1: Și eu chiar aș fi curioasă să ne zic ascultătorii ce fac dimineața, cum mănâncă dimineața.
0: Ia, măi, copii, la voi cum e? E pe grabă? E... Că uite, poate ne ajută Andrei aici să ne mai rezolvăm un pic problemele. Până una alta, avem nevoie și de niște muzică în viețile noastre. Dacă aveți întrebări pentru Andreea vis-a-vis de micuri dejun sau altele, știm noi, vă așteptăm acolo. Ne întâlnim cu Emma noaptea, avem și DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise, iar DJ Project și Julia vin să ne cânte. Nu, rămânem împreună. aici în Drive Time cu Andreea Irimia.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
2: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
12: Keep running!
11: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
14: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
16: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
18: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
19: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Rămâi pe chit!

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: Contact @naiv.ro.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
1: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward.
1: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Bulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp. O întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Back to the hits.

0: și Andreea, să știi că au venit pe adresa redacției, cum îmi place mie să zic.
1: Ia să vedem.
0: Te întreabă oamenii dacă ei procedează corect, dacă nu, adică uite, avem de exemplu de la Rodica acest mesaj.
2: Eu am o

0: Patrie plină cu de toate, de la ou poșat cu pâine făcută pe grătar, cu avocado, cu ardei gras, roșie, un pic de Kaiser pe grătar, măsline. Oare cum este farfuria asta?
1: Iată, farfuria asta sună foarte bine, pentru că este echilibrată exact.
2: Și are... visez mâncare.
1: Are cantitate de proteină bună, are fibrele foarte importante, legume, să punem multe legume în farfurie.
2: Să fie colorată,
1: da,
2: farfuria,
1: da,
2: nu?
1: Să fie colorată, sună foarte bine. Am început bine.
2: Deci, Rodica...
1: Am început promițător.
2: Oficial ai primit de-asta. Ai primit de-asta bunul.
1: Okay.
2: Ai primit ok-ul ăla bun. Avem și de la un domn aici, nu știu dacă e la fel de bine, că am auzit cuvântul cabanoș, dar hai să vedem.
3: Draga mea, Andrei, ai dreptate. Uite, eu dimineață în grabă, cu ghilimele de rigoare, grabă, m-am trezit frumos. Și am făcut o porție de patru cu niște cabanos, o salată zdravână de roșii și cu ceapă și cu toate cele. Și apoi, parcă altfel merge munca. Hai, v-am pupat, seară fain.
2: Păi, iubi, mulțumim
1: de mesaj. Mai n-am ce să zic, avea proteină, avea fibrele, ce ziceam mai devreme, avea legumele.
2: Dar cabanosul ăla, bă, nu e chiar cel mai sănătos dimineața,
1: da, dar n-ar fi cel mai rău lucru. Asta ziceam, că dimineața putem să, dacă avem partea asta de legume și nu e așa sec, n-ar fi cel mai rău lucru. Hai să o lăsăm așa.
2: Hai să vorbim un pic și de astenie, că vine acuș peste noi. Cum facem să ne ținem corpul treaz? Ce ar trebui să consumăm, să rămânem bine și la cap și la suflet și să mai avem și chef de muncă, dacă se poate?
1: Dacă se poate. Măi, astenia asta de toamnă, eu nu cred. Am mai venit eu odată și am vorbit despre astenie de primăvară. Astenie de toamnă, eu nu știu ce să zic.
2: Ne răsfățăm?
1: Ne răsfățăm pentru că știu, a trecut vara, nu mai e soare.
2: Deci
1: și
2: elene,
1: ar trebui,
2: nu?
1: Să... Da. Da, cred că n-avem chef să ne întoarcem la rutinele astea. Dar mie mi se pare un moment foarte bun, pentru că încă e destul de cald. Încă putem să ieșim afară să ne plimbăm. Uite, un lucru foarte simplu. Hai să ne plimbăm mai
2: mult. Să ieșim la plimbărică.
1: Să ieșim la plimbărică
2: după masă. Nu acum actiați după alergat, că poate
1: exact.
2: Nu ne iese.
1: Nu. Deci recomandarea este pur și simplu să ne plimbăm mai mult. Și este vremea perfectă, este peisajul perfect. Vă dau toate motivele să ieșiți din casă. Putem să încercăm activități noi, pentru că acum s-a repus lumea așa în mișcare. Mie vara mi se pare că ne lenevim mai tare pe unele părți.
2: De când și cu căldurile astea de 40 de grade, ce să-ți mai vină să mai faci?
1: Adică, exact, serios. Asta spun. Acum este vremea perfectă pentru asta. Hai să încercăm și activități noi și poate și să revenim la rutinele alea despre care vorbeam la început. Adică poate facem mișcare puțin dimineața, poate reluăm micul dejun sănătos, poate ne reducem la niște activități sportive, nu știu.
2: Dar după cină, de exemplu, să zicem că mănânci pe la 6-7, da? Sau ceva de genul ăsta, pe la ora asta. Înțeleg că ajută foarte mult și la digestie, să ne plimbărim un pic, nu?
1: Da, seara ar trebui după fiecare masă, dacă mă întrebați, iarăși demontăm acel mit al românilor că după masă dormim un pic, îl zic de fiecare dată, ca să fie clar, nu bun, nu ne așezăm în pat, ci ieșim la plimbărică, dar mai ales seara, care mi se pare chiar un moment potrivit să facem asta.
2: Da, e și răcorica, acușica, numai bine, nu?
1: Să ieșim neapărat la o plimbare, nu trebuie foarte mult, dar noi trebuie să ajutăm digestia, așa că hai să ne plimbăm. Deci asta rămâne recomandarea principală.
2: Să ne mai despărțim de canapea, practic.
1: Da.
2: Dar apropo de sporturi, uite ce sporturi interesante, care nu sunt foarte grele neapărat, ai mai încercat în ultima perioadă și ne-ai recomanda. Ai zice, mă, uite, cred că mai toată lumea poate să facă asta. Nu știu, hai să vedem.
1: Cred că începem să ne ducem mai spre interior, adică nu mai facem activitățile de vară și cred că aici... Dar putem în continuare să încercăm, uite, padelul este foarte la modă de câțiva ani, care este o combinație dintre tenis și squash. Și poate învăța cam toată lumea, dacă ai puțină coordonare mână-ochi, cum se zice.
2: Da.
1: Ai putea să încerci și o activitate și de socializare, de exemplu, asta mi-a venit în cap acum. Dar eu recomand și știi că recomand mereu oamenilor, cum ziceam, să iasă din zona de confort și să încerce activități noi, de exemplu, escaladă.
2: E
1: o activitate,
2: da,
1: care spune foarte mult și mintea și ești foarte prezent pe peretele de escaladă. Se face la toate nivelurile, deci poți să încerci.
2: Și e sigură treaba, adică
1: ai un antrenor acolo, da, care ți arată și e o activitate care, ziceam, te ajută foarte mult mental mai departe de fizic, dar și desigur că dacă faci și alte lucruri și te mai duci la o sală și mai mergi și puțin pe jos,
2: ajută.
1: Și corpul tău o să îți mulțumească.
2: Dar uite, povesteam noi mai devreme și zice că te duci la ninja. Ce e asta? Chiar ninja? Adică vrei să devii Samurai, ninja?
1: Toată lumea are această... Ninja este o ramură a curselor cu obstacole. Deci, ceva, ne agățăm de bare pe sus, trecem de pe un... de pe o... priză pe cealaltă, ca să zicem așa. Este foarte dinamic, este foarte multă joacă. Mie îmi place foarte tare că e foarte multă joacă. Și ceea ce recomand eu adulților, în primul rând, că știi cum e, copiii fac deja asta, dar adulții nu se mai joacă. Și eu recomand foarte mult să avem în rutina noastră să ne și jucăm. Că suntem serioși cam... mare parte din zi.
2: Și cu banca, și cu relația cu SPV, cu dăștea, cu dalea, adică hai măcar să ne mai găsim timp, să ne mai jucăm
1: și mișcarea, sau unde ne ducem la mișcare, sau ieșirile cu prietenii, sunt o modalitate foarte bună de joacă.
2: Râd aici că să știi că unii domni au înțeles doar ce au vrut ei și au zis bună fetelor, dar sportul cu nevasta după cine merge? Eu zic să aștepta și voi măcar jumătate de oră așa să se așeze lucrurile, după care bănuiesc că e tot sport și ăsta, nu? Că înțeleg că se ard calorii.
1: Se ard calorii, se lucrează, da, se întind mușchi.
2: Daniel,
1: mare grijă și acolo.
2: Da, să nu faci vreo întindere, Daniel.
1: Exact, să facem încălzire și
2: vezi și tu, vezi și tu. Și uite, altfel subliniază oamenii, păi ce să facem, mă, cum să facem mișcare când noi am crescut toată viața cu zicala, fi omul cât de mic, după masă doarme un pic.
1: Asta spuneam eu de fiecare dată când am ocazia, spun asta, nu este un mit, vă rog, eu nu vă mai așezați după ce mâncați, nu dormim.
2: Altfel ne recomandă cineva aici, uite, să ne zici tu dacă e bine. Volei în fiecare duminică, joc în toate anotimpurile. Dacă nu mă dorm mâine de la preluări, după 2 ore de volei, simt că n-am făcut mișcare.
1: Foarte frumos.
2: Foarte bun voleu,
1: e
2: nu?
1: E și mai frumos că e un sport de echipă și se joacă și cu alte persoane și facem și socializarea asta care ne face bine la cap.
2: Altfel cineva ne ascultă acum și mănâncă pui prăjit de la un brand foarte arhicunoscut. Băi, nu fii așa și tu, aiurea,
1: da,
2: nu
1: ne
2: mai...
1: Că mi-e fumică și mie, adică
2: păi
1: nu facem din astea.
2: Noi nu avem asta, noi vorbim de avocado și ăștia ne dau poze cu pui prăjit. Aoleu, ce bine arată, gâlc, nu mai pot. Nu, n-am zis asta. O să continuăm discuția, dacă aveți întrebări pentru Andreea, vă rugăm să le trimiteți încoace la 0722 20 60 20. Putem face și mișcare în mașină, mai dăm din mâini mai una alta când stăm la stop. În rest, aruncat-o cu privirea eventual și multă atenție. Topic Becky G, sorry papi, ascultăm imediat și gătiesc în barii de la Houston. Revenim imediat cu Andreea Irimia.

0: și el. Acum, fie vorba între noi, nu putem toți să ducem așa la fel de bine ca domnul Oprișan cu micii dimineața. N-am cum. Am mâncat și eu de curând un mic de dimineață, dar a fost așa o ocazie specială. L-am pus într-o pâine, mi-am făcut viața cu dânsul. Nu intrăm în prea multe detalii. Altfel, Andreea, să știi că zice aici cineva: măi, fetelor, eu tocmai ce mi-am făcut plimbarea de după serviciu și adevărat că mă simt mai ușor. Și apropo, nu știam că seara după masă e bine să fac mișcare. Mulțumesc, Andreea, pentru sfat.
1: Yay!
0: Vezi, mă, că învățăm de la tine tot felul de
1: și
0: lucruri.
1: Și menționez că domnul Derulo cred că are foarte mulți antrenori și trainer și nutriționiști în jurul lui. Hai să nu zicem că nu face nimic, da?
0: Da, cu siguranță, cu siguranță se străduiește dragul de el. Altfel, Andreea, dacă vrem să te mai întrebăm lucruri, dacă suntem curioși cu ce te mai ocupi tu, poate ne mai inspiri, unde te găsim, cum, că poate vor oamenii să-ți scrie pe Instagram.
1: Cel mai mult pe Instagram, da, Andreea Eremia sau Andreea Think Healthy, cum am această umbrelă sub care comunic, pentru că real chiar trebuie să gândim sănătos. Totul pornește de la căpuț, cum ziceam.
0: Da, subliniază asta, te rog.
1: De asta plimbările alea, ca să ne fie bine la căpuț.
0: Înțeleg că oricum mai toate sporturile ne ajută să producem endorfine și endorfinele astea ne ajută, nu? Să fim mai fericiți un pic. Ne scoate
1: din
0: depresie.
1: Pur și simplu. Doar trebuie să punem puțin corpul în mișcare și produce deja corpul ceea ce e normal să producă. Bine, ne ajută și soarele, ne ajută și mâncarea să producem serotonină, dar e cea mai simplă variantă de a ne schimba starea. Pur și simplu.
0: Și
1: un pic
0: zice,
1: doar.
0: Ai zice că dacă asculti Kiss FM, dansezi prin sufragerie măcar un sfert de oră.
1: Da.
0: Nu-și așa?
1: Da.
0: Deci, ia,
1: dansul
0: uite,
1: este una
0: buni.
1: Dintre formele mele preferate de mișcare. O recomand în fiecare zi, dacă se poate.
0: Să știi că, uite, eu am fost cam lepră în ultima perioadă și nu prea m-am mai dus la sală. În schimb, am făcut un program din ăsta în care ajung acasă, ca să nu mă duc direct să rup frigider, mă duc, dansez. Eu am făcut balet 12 ani la un moment dat, cu 1914, și mai dansez prin casă jumătate de oră, uneori o oră după chef. Bă, și jur că mă simt extraordinar. După aia pot să stau liniștită să mănânc.
1: Asta este activarea imediată a endorfinelor și și a stării de bine, că ne place dansul, ne place muzica, nu ai cum să. E limbaj universal, după cum știm. Și
0: absolut.
1: Chiar recomand așa să facem ce ne place. Eu mereu povestesc cu oamenilor că ar trebui să încercăm sporturi ca să vedem ce e pe gustul nostru. Apropo, de ce merg eu la ninja, este că mie mi-aduce bucuria asta de copil și asta caut eu la mișcare. În rest, mă mai antrenez și pentru obiective. Sigur, ne antrenăm, vrem să slăbim, mergem la o sălică, tragem de o fiară. Avem obiective, dar
0: știi că e mitul ăsta cu cardio. Zi-mi aici. Deci la săliță mulți oameni se duc, se pun pe banda aia și îi dau acolo câte o oră. E atât de bine, e important cardio sau e important să tragi de fiare?
1: Iarăși, depinde ce obiective ai. Dacă vrei să slăbești, cardio nu o să te ajute doar el. Și nici în viață, în general. Dacă facem doar cardio, noi suntem făcuți să ne mișcăm în multe feluri, ca să pornim de aici. Și atunci ar trebui să combinăm tipurile de mișcare. Cardio este super, ne antrenează inima, ne face să avem și noi suflu când urcăm scările alea mai repede sau alergăm după autobuz. Deci avem nevoie de cardio, să nu-l demitificăm de tot, dar avem nevoie și să lucrăm mușchiul pe forță, pe alungirea lui, de exemplu, la un pilates, da? Chiar și pentru domni.
0: Pentru că la bătrânețe corpul o să zică sărâna.
1: Exact. Știi? Noi ceea ce vrem, ne dorim cu toții și sunt sigură că toată lumea o să fie de acord cu mine, vrem să fim cât mai funcționali pentru cât mai mult timp.
0: Da, nu vrei
1: vrem
0: să
1: neapărat
0: devii o povară,
1: să, exact, să trăim 1000 de ani. Vrem să trăim 1000 de ani bine, știi?
0: Ca lumea, știi
1: ca
0: ce
1: lumea,
0: zic?
1: Ca lumea, da, să ne bucurăm de viață și atunci trebuie să mai facem și din astea.
0: Ca lumea sunt mereu întâlnirile cu tine, Andreea. Mulțumim tare mult că vii și ne înveți lucruri.
1: Cu super drag.
0: Repet, dacă vreți să o găsiți pe Andreea, Instagram Andreea Eremia sau Andreea Think Healthy, o găsiți acolo. Mulțumesc din suflet că ai acceptat din nou invitația de a veni aici să povestim un pic mai pe rapid, așa cum facem noi, în stil caracteristic.
1: Povestim în orice anotimp, avem multe de vorbit pe tema asta.
0: Azi că mâine, numai mâine, noi păi mâine și se face Crăciun, vine iar Andreea să ne povestească cum ar trebui să supraviețuim și ierni. Altfel, doamnelor și domnilor, ca de obicei, frumoasă emisiune după ora 19. Avem aproape cea mai rămas din Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Bună seara!
2: Mai rămas, e bine.
0: Mai DJ e un pic,
2: Olix,
0: nu?
2: Mai degrabă DJ Young și Olix doar cu mixul. Mai avem, cum? Mai avem vară. Cum? Ne-ai văzut în weekend, ce frumos e.
0: Da, 28 de grade.
2: Când astea Andreea de trasul de fiară, imaginam un leu că îl tragi de coadă pe National Geographic.
0: Am înțeles. Deci tu
1: ești
0: orice...
1: asta cu adrenalină.
2: Da,
1: deci.
2: Da,
0: E adică, cu adrenalina, dar...
2: Cu siguranță
0: dar...
2: slăbești, adică n-ai nicio treabă.
0: Da, mă, tată, dar asta nu-i sport.
2: Fugă...
0: Adică poate fi un fel de sport extrem, că după aia trebuie să fugi dacă din calea fugări, afară.
1: Dar grijă cu cortizolul, că nu ne face bine, ne punem grăsime, dacă...
2: Dacă fiara, 10 kg slăbești în 2 zile.
0: Deci stresul îngrașă, băi, copii, terminați cu stresul, că îngrașă, vedeți, nu e bine.
2: Nu îngrașă, nu e adevărat, slăbește, spun eu din...
0: Depinde de stres, crede-mă, că dacă e cu tot cu dramă, da,
2: și
0: mai slăbești. Și mă
2: gândești la Justin Derulo, că ai spus de avocat, ar mânca mai degrabă o avocată, zic eu.
1: Dar nu ne băgăm acum în gusturile om.
0: Nu.
2: Iar începem, gata, Kiss Kiss Dynamics în 9 minute.
0: Doamnelor și domnilor, oficial, eu sunt Ana Moga cu 4A pe Instagram, dacă doriți să ne întâlnim și lume virtuală. Încă o dată mulțumesc din suflet, Andreea, pentru prezență. Vă pup, iubim, să aveți o seară extraordinară și ne reauzim mâine de la ora 16. Pe curând, pup, iubim!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie, beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
12: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Hello. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
14: Renault. Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
15: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
14: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Rămâi pe Kiss FM.
17: Urmează

0: promo hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 16 septembrie ai Nutella 400 de grame la 17,99 lei. În plus, ai o bucată plus una gratis la Cașcaval Dalia Terezia 380 de grame la 19,99 lei și la Vin Carpatia 750 de mililitri la 60,15 lei. Carrefour.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Și noaptea prinde culoare.
4: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
5: Hai și tu la The Color Run Night București,
6: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
8: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
9: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
10: Intră repede pe thecolorrun.ro,
11: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
12: The Color Run Night,
13: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
14: O alergare în ritmul Kiss FM.
15: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
16: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
17: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 16 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru salam de Sibiu Agricola, 300 de grame la 25,59 lei și pentru prosop de bucătărie Regina, 2 role, 3 straturi, la 15,49 lei. Carrefour.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
19: Back to the music.

mixate așa cum sunt ele din studiouri, cum le-au scos artiștii împreună cu producătorii. Dar de la 20.00 încolo, două ore de mix de party. Astăzi mixul de la Olix și vocea de la DJ Young. Vă aștept mesajele voastre fie pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, fie în aplicația Kiss FM, unde în câteva secunde am să deschid căsuța de mesaje. Hai să începem! Summer Kiss Kiss in the mix, prima oră de playlist. Dați boxele la maxim! Pe cum altfel? N-ai cum să asculti decât cu boxele la maxim. Să se ardă! Dar e încolo de boxe, luăm altele!

0: Numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1
2: Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

revin la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Observați că noi suntem în continuare cu sintagma Summer, adică pentru noi vara ține cel puțin până la 1 noiembrie, că ce mi-e 1, ce mi-e 5 de ziua Kiss FM. Noi vrem să fie vară până pe 5 noiembrie de ziua Kiss FM. Bună, Kissomanilor, vreau și o dedicație pentru gata.

0: Toarcem în Bulgaria și la anul. Și totodată Felice este cea mai tare șoferiță. Vă ascultăm cu mult drag până ajungem acasă. Drum bun, fetelor! AAD, MMO și HOG, HOG.
1: Bună seara, Kiss FM, mă numesc Cristian. Și
0: domnul Cristian,
1: în Valencia, în camion.
0: Opa!
1: Eu ascult fiecare zi, fiecare noapte. Totdeauna nu sunt singur cu voi. Am o companie foarte, foarte bună.
0: Mulțumim!
1: 94, aproape din 94.
0: Mulțumim foarte mult, deci, ne bucurăm!
1: V-am cunoscut acum prin 2019, așa că de atunci nu mai aprind radio decât Kiss FM România.
0: Mamă, ce tare! Îți dai seama, deci deja ne ascult de 7 ani!
1: Acasă, Kiss FM România. În mașina personală, Kiss FM România. În vacanțe, Kiss FM România. Mulțumesc mult că existați!
0: Mulțumim și noi! Ne bucurăm să ținem companie. Drumuri bune celor care se află la volan la ora aceasta și ascultă Kiss FM. Șoferilor, drumuri bune, acolo vă pupăm. Fie de camioane, fie de tiruri, de mașini mici, de, eu știu, Ferrari sau ce mai aveți voi prin garaj. Și salutare! Cel mai tare post de radio din România. Ok, mulțumim! Wow, wow! Și de peste hotare, iauzi! Vreau doar să vă urez tuturor un început de săptămână frumos și pentru toți ascultătorii Mario Fresh. Asta doresc la toți, să le meargă bine de tot, o seară plină de hituri.

Vesel, mulțumesc, pupici și îmbrățișări din Oradea, Gabriela. Hai să-i cântăm celui mic de 8 anișori. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, să fie fericit, sănătos, să aveți bine la școală și să asculte Kiss FM și când o să fie mare, să ne auzim cu cel mic și peste 10 ani, da, l-a majorat când va face 18 ani. Îi pupăm pe toți, baftă mâine la școală și părinților la job, la serviciu. Hai să ne întoarcem la piesele din playlist. Voi ascultați Kiss FM, noi suntem DJ Young și Olix la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss, in the mix. Da, la noi încă e Summer și oricum în weekend se încălzește, așa că de ce am schimbat numele emisiunii?

printre hiturile mixate, printre remixuri, punem și dedicațiile voastre care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM. Uite, Mihai de la mine pentru scumpa mea soție, Mădălina, din Turda. Foarte frumos! Ramona, bună Kiss FM, vreau să dedic o piesă pentru soțul meu Călin, pentru fratele meu Daniel și surorile mele Adriana și Nadia și, nu în ultimul rând, pentru fetița mea Julia, care acum se află în traseul de 200 și ceva de kilometri pe jos către Santiago, în Spania. Mult curaj și drum bun în continuare, iubirea lui mami, vă iubesc, salutări din Italia, din Ventimiglia. Te pupăm, Ramona, și pupăm pe toți cei dragi ai tăi. Adriana, am o întrebare pentru cei care s-au întors acasă. Cum v-ați acomodat în România? Sau v-ați reacomodat, mai bine zis, cei care v-ați întors definitiv? Atât voi cât și copiii dumneavoastră. Tare ne este dor de casă, dar avem un băiețel de 12 ani născut și crescut în UK. Vă ascultăm zilnic cu drag. Adriana vine cu întrebare.

0: fiecare seară. N-ai cum altfel, da? Hai, rămâneți cu noi pe Kiss FM.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot, tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
14: Hello. Coronamaster, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
15: Renault. Pe Kiss FM.

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Maria Boba și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
3: Recomandă acum noul iPhone 18 Pro, cel mai avansat iPhone Pro de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată din România. Îl poți avea de la 15 euro pe lună cu abonament prin buyback. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 17 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Back to the hits.

0: cu seara așa la Kiss Kiss in the Mix.
1: Bună seara, Kiss FM.
0: Bună seara.
1: Aș vrea să fac și eu urare de la mulți ani.
0: Sigur.
1: Pentru surorile mele, Ana și Mara din Brașov, care au împlinit ieri frumoasă vârstă de 33 de ani.
0: 33 la mulți ani.
1: Și încă urare pentru încă o pereche de frați gemeni, a căror zi este... astăzi.
0: Așa.
1: Și sunt aici alături de copiii mei și vreau să le spunem la mulți ani.
0: La mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Am uitat să mă semnez, sunt fratele Ștefan din la lume.
0: Domnul Ștefan, te pupăm, seara frumoasă. Bună seara tuturor, bună seara dragi chisomani. Ionica din Piatra Neamț vă salută. Vreau un dedichis pentru scumpa mea iubită Diana. Vă mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă și minunată. Mulțumim, domnul Ionica, și sunteți pregătiți pentru acest mesaj?
2: Bună seara, DJ Ian și Oli.
0: Și speriat.
2: Vă salută Manu din Moiciu, prezent.
0: Te bubăm, seară bună acolo. Hai, back to the mix, back to the party. Am pregătit piesa venită tocmai din Tibet. Cum care?

Night în București. Olix împreună cu Marian Soci vor fi acolo. Se alargă 5 km, nocturne așa mai e pe cu seară, pudră fluorescentă și desigur party la final cu Olix și Marian Soci. Iar duminică vă întâlniți cu el pe 20 septembrie la IMAP în Piața Constituției. Acolo vor fi Olix împreună cu DJ Under și MC Aner. Iar DJ

întâmplă ceva cu striptease, cu, nu știu. Mario și Connector la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Nu înainte să vă reamintesc că a început un nou sezon deschis dimineața. Încă de săptămâna trecută, de pe 7 septembrie la ora 7 dimineața, vitaminele erau în picioare. Cred că le-a fost greu așa în prima zi după atâta vacanță, trezit târziu când vor ei, nu? Avem Corina Băcanu, Ciprian Dinu și Cătălin Oprișan în fiecare dimineață de la 7 la 10, de luni până vineri, un nou

0: Home Alone la... Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Andia vine imediat cu piesa ei nouă la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. M-am trezit aici, se numește. Cea mai hot toamnă se anunță pe Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix.
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Hei copii, hei părinți! Pe 12 septembrie de la ora 12 ne vedem la Sustainable You Green Fest în parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Ateliere, jocuri, creație, distracție și surprize din oră în oră. Copiii creează, iar publicul votează. Cele mai votate 3 lucrări câștigă câte o bicicletă. Vino să descoperi împreună cu noi ce înseamnă dezvoltarea durabilă. Sustainable You Green Fest, organizat de Asociația Arta împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 12 septembrie de la ora 12, Parcul Alexandru Ioan Cuza, zona Belvedere. Sustainable You, generația care schimbă viitorul durabil.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță!
7: În

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
5: Vino la ziua de curățenie națională cu gașca, cu familia sau cu colegi.

0: Am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Back to School începe în Destiny Park.
0: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
0: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
4: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
1: Povești ascunse în tablouri.
4: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medicină.

0: seara, salutăm cu respect și considerație.
1: Bună seara!
0: Bine v-am regăsit, Daniel de București sunt.
1: Domnul Daniel!
0: Rugămitul, dacă se poate, o melodie pentru mine special, că la noapte, la 12 și un sfert, împlinesc minunata vârstă de 44, 44.
1: Wow, 44 la mulți ani!
0: Poate voltaj, tânăr vreau mereu să fiu, dacă se poate. Doamne ajută, sănătate, făcut și vom prezice.
1: La mulți ani, 44, adică, practic, tot acolo ești, cum zice piesa, 20, dar de două ori, nu?

0: iubim, dar am o întrebare pentru Ana Moga.
1: Așa.
0: Unde este Alex Velea? Că eu îmi aminteam că este și Alex Velea în... Eu îmi aminteam că este și Alex Velea în podcast cu ea, dar acum nu mai este. Și aș vrea să știu unde este. Ok, să îi spuneți, vă rog. Vă pupam! Pa!
1: Eu nu știu despre ce podcast vorbesc șoricii ăștia. Poate ne lămurește Ana mâine. Ce mai avem printre mesaje? Claudiu, vreau și eu melodia Un Salut Cât o Viață pentru prietena mea. Când ieșim la un suc? Vine Claudiu cu întrebarea.

0: Apoi la mix am pregătit Jason Derulo, DJ Goja și Melody Michiko la Kiss FM, your number one summer station. Încă suntem cu vara în suflet și așa o să rămânem la Kiss Kiss in the Mix, cel puțin.
1: Kiss FM.

DJ Under și MC Anel. Pe de altă parte, DJ Young aici de față. Kiss Kiss in a Mix Private Party. Nu-ți botezuri cu metrii, DJ Young și MC împreună cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events. Vă aștept în weekend-uri la evenimentele private. Scrieți!

se întâmplă cele mai importante lansări. Tot așa cum, dacă nu aveți DJ la vreo nuntă, la vreun party, avem radioul nostru online, Kiss Kiss in a Mix Radio. E fără vorbe, fără dedicații, fără voci, doar cu mixurile noastre, doar cu muzica mixată. O încărcăm pe toată acolo pe Kiss Kiss in a Mix Radio. Îl găsiți în lista de radiouri din aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Mâine seara e miercuri la noi, distracția e întoi. Mâine se întoarce și colegul rătăcitor Olix, așa încât mâine vom fi în formula completă, Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Ca să fie și rima făcută așa cum trebuie, nu? Așa că până mâine, o seară perfectă să aveți plină de hiturile Kiss FM, your number one hit radio. Dar suntem pe bune radioul numărul 1 în România și radioul numărul 1 în București pe publicul comercial și pentru asta vă mulțumim! Party people, mâine seară, stați pe Kiss! Kiss! Kiss!

0: the music. Muzică, branduri, impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
1: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: român, vi se pre-

0: deci existi. Biletele se găsesc pe ghetim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: În premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
8: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
8: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
7: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
8: Intră repede pe thecolorrun.ro.
7: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
8: The Color Run Night.
7: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
11: Kiss, kiss in the mix.
7: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
0: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward.
0: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Salut, suntem Voltaj
3: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
5: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
5: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei. Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
0: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
0: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Back to the music.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Dechem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
5: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
5: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salut!

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare

0: Indriș, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!

0: găsit. Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
2: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
2: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum. Weekendul acesta,
2: Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
1: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
2: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului
1: într-un spectacol audiovizual de neratat.
2: 2 zile,
1: muzică,
2: artă,
1: entertainment. IMAP Bucharest 2026.
2: Weekendul acesta, în piața Constituției.
1: Intrarea liberă.
2: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Back to the hits.

0: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
1: Vai de capul tău!
2: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: Bun, tot nu stau asta.
5: Deci care-i faza?
6: Cu Victor ce?
5: O să avem un copil.
7: Toamna asta
8: ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
8: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
9: Vii cu noi la nuntă?
8: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Divertis! Viața bate câmpii, un an într-un show. V-ați săturat de fake news? De prostii spuse pe ton sobru? De paranoici care conduc lumea și ciudați care se cred eroi? Vreți altceva? Perfect! Divertis propune lozinca: Român, vi se pregătește altceva!
12: Micu

0: deci există. Biletele se găsesc pe getim.ro. Spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, în Piața Constituției. Intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub, în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Back to the hits.